0: cel mai fericire pe pământ.
1: Just 89.3 FM.
2: Ascult Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: 5 Siget FM. 89,3 FM.
1: Se va! Nossa! Nossa!

0: dimineața, natură! Bună dimineața, bogăție!
1: Wow.
0: Bună dimineața, spirit! Bună dimineața, veselie!
1: Wow.
2: Și melgii, ai uitat!
1: Melgi, pescăruși, aia, nu mai zice. Bună dimineața!
0: Astăzi suntem pe dezvoltare spirituală, suntem pe mantra inteligenței. Da, da, da. Pe vibrația valorii intrinseci.
1: Nu vrei să ne anunci și pe noi cu o zi înainte despre ce vrei să vorbești, ca să-și vedem dacă mai ajungem sau nu la radio?
0: De ce? Că
1: este... Păi asta cu spiritul, valoarea și inteligența sunt niște atuuri care mie...
0: Dar și mie, să știi. Doar că...
1: Nu mi-au picat la bonus. Adică...
0: Mie mi-au picat greu.
1: Eu am jucat la ele, dar nu mi-au picat. Mi-au picat o lenea și dezinteresul.
0: Mai țineți minte provocarea de ieri cu pașii, cu pariul pe pașii pe care îi veți face la finalul zilei? Aspar gheața pentru că a dat mesajul la 6:10, deci nici eu măcar nu eram treaz, poate te ia.
1: Așa.
0: Ieri Tatiana a pariat că va face 16.000 de pași, maxim 20.000. Câți pași credeți că a făcut?
1: 18.000 la mijloc.
0: 23.974.
2: Bravo, Tatiana! Bine, măi, dar ești la Paris, te plimbi, adică ești în vacanță, care e motivul? Că nu mergi
1: ai făcut ea ieri?
2: 13.000, slab.
1: 13.000?
0: Elevit.
1: Vai, dar nu pot să cred.
2: E extraordinar.
0: Nu.
2: Și-am urcat scările alea de mi-a venit rău, că eu am scări acasă și...
1: Da, te-am bătut.
2: Cât ai?
1: 21.500.
2: Că ai alergat, nu?
1: Păi e mai mult. E mai greu când e alergi.
2: Eu nu am ieșit, pentru că eu i-am făcut pe în jurul casei.
1: Ah, ok.
0: Eu nu am alergat ieri, dar stai să văd activitate zilnică aici, mă uit, da?
2: Da.
0: Stai că s-a terminat fundul ăsta.
1: Uite, zice un ascultător, să știi că pe asta cu spiritul Cuza Popescu are de la un alt semafor.
0: Așa
1: ne-i dat greu de dimineață, frate. Și acum știi ce m-a inspirat și te ieri, că se duce la analize, că a fost la analize. Și a zis, păi ce, eu sunt mai fraier, mă duc să mi le fac și eu. Să ne batem amândoi în LDL și HDL,
2: frate,
1: să vedem.
2: Vrei
1: care
2: să ne lăudăm după aia?
1: Hai, ne lăudăm.
2: Eu stau bine, foarte
1: bine. Oricum, după o vârstă cu analizele te mai lauzi.
0: Exact. Analizele sunt oglinda sufletului.
1: Dacă ți-ești bine analizele și poza în care îți doresc să iasă cel mai bine e radiografia.
0: Auzi, până pe la o vârstă te lauși cu rezultatele tale, după aia te mândrești cu notele copiilor.
1: Exact.
0: Cât a luat fata al tău la evaluare?
2: Unde intră la liceu?
1: Da. Și după aia, la final, îl chem pe un prieten aici. Ia uite ce limpede. Ia uite, nu mai e rubiniu.
0: Bea și tu mai mult apă. Știri la Zucu te ia tot.
1: Păi stai un pic.
0: Ce?
1: Go. De zine pașii.
0: Hai mă, las-o.
1: Cred că are, dați înapoi.
2: Cred că are 2 ani nașpa.
0: 8.529.
1: Mamă, că nu-i puțin.
0: Pentru mine e foarte puțin.
1: Păi da, dar mai sunt și zile de astea, Răzvan.
0: Dacă nu mergeam ieri la Cocoș, nici pe ăștia nu-i făceam. Da, am fost la Cocoș și am făcut cumpărături.
1: Nu-mi zici.
0: Și e lângă mine, că nu mă știu eu așa. Și la casă mi-a căzut din coș dita mai sticla de lapte. Știți laptele ăla artesana, ăla cu
2: ăla de sticlă.
0: Mi-a căzut din coș, praf s-a făcut.
1: Mamă, și laptele miroase dacă nu-l ștergi bine.
2: Da. Ce acritură.
0: Mi-a fost
2: face
0: o rușine de doamna aia. Era lapte de la cu caimac, de la solidu. Da. Ar fi așteptat să-mi fizic. Lăsați, domnul, mai luați unul și din partea casei. N-a zis nimic.
2: N-a zis?
0: Nimic.
1: Păi, dar ți-a căzut ție, n-a sărit laptele din
0: coș. Nu, cel mai rău e altceva. Păi, nu că mi-a căzut după ce l-am plătit.
2: Atunci.
0: Ăla a fost ghinionul.
1: Păi eu știu, mă, așa mai fac la magazine, mă.
0: Da?
1: Da, păi nu știi că se mai zic, mai e chestia asta, dar și eu m-am surprins că o zic, dar eu nu cred eu, cred că e o teorie.
0: Așa.
1: Cu electronicele din casă.
0: Da.
1: Bă, domnule, cum au ieșit din garanție, cum s-au stricat, de zici că le-au...
2: Știu.
1: Eu nu cred că e adevărată treaba asta, dar și mie vine instinctiv să zic, bă, dar cum, bă, la 2 ani, mă, după ce a expirat garanția asta și stricat?
0: La 2 ani și o zi?
1: Așa și la tine cu laptele. Păi e lapte de la adresat, cum l-ai plătit, ai trecut de casa, a sărit din coș.
2: Bine, ceva.
0: Și a căutat libertatea.
1: Ăla și pisicul meu ce caută.
0: Știri la Zucu Tea Todorescu, bună dimineața.
3: Bună dimineața, bun găsit. Dunărea continuă să scadă, FCSB pierde primul loc în clasament. Avem 19 grade acum în București. Dunărea continuă să scadă, apele române anunță că la Cernavodă nivelul Dunării a scăzut cu 5 cm față de duminică, iar estimările spun că nivelul fluviului va scădea și în zilele următoare și se va stabiliza undeva în jurul datei de 16 august. Între timp, guvernul alocă peste 5 milioane de lei pentru lucrările de urgență de pe Dunăre în contextul secetei severe. Banii vor fi folosiți pentru dragarea fluviului în două zone critice, astfel încât să fie asigurat debitul de apă necesar funcționării în siguranța centralei nucleare de la Cernavodă. Situația rămâne dificilă în continuare. Iar astăzi se deschide un nou tronson din autostrada Transilvaniei. E vorba despre tronsonul singur, poarta Sălajului, de pe autostrada Transilvaniei. Noua porțiune are puțin peste 12 km, iar șoferii vor putea circula pe ea de la ora 4 după amiaza. Crește bilanțul cutremurului din Columbia, sunt peste 130 de morți și aproape 500 de răniți. Cutremurul de magnitudine 7,8 a fost resimțit în orașe mari ca Bogota și Cali, în sud-vestul țării, dar și în Quito, capitala Ecuadorului, sau în Panama. Guvernul din Columbia a decretat stare de urgență. Epicentrul a fost localizat în apropiere de San José del Palmar, pe litoral, la Oceanul Pacific. Seismul nu a declanșat însă nicio alertă de tsunami. Zeci de imobile s-au prăbușit. La Bogota mai multe clădiri au fost evacuate, în timp ce pe stradă răsunau sirene de alarmă, iar 6 aeroporturi din vestul Columbiei și-au suspendat operațiunile aeriene. La sport, FCSB ratează prima poziție a clasamentului Superligii. Roșalbaștrii au reușit doar un egal aseară, 0-0 cu Sepsi. FCSB rămâne neînvinsă după primele 4 etape, dar și coboară pe locul 2. Lider este FC Argeș. Și tot ieri FC Botoșani și Corvinul Hunedoara au încheiat tot cu o remiză albă. S-a terminat 0-0 într-un meci în care ambele formații au avut ocazii. FC Botoșani rămâne fără victorie după primele 4 etape ale campionatului, ocupă locul 14, iar nou promovata Corvinul Hunedoara Doara ajunge la 5 puncte și e pe locul 9 în acest moment.
4: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
3: Avem zi deosebit de caldă în cea mai mare parte a țării. Maximele pot ajunge până la 39 de grade. Județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș stau sub cod portocaliu de caniculă. În București, soare cât încape astăzi și o maximă de 36 de grade. Acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Matinalul de vară, ediția 2026, ziua calendaristică 11 august. Știți că în 2001 a fost eclipsă? În România?
2: 2001, da.
0: Și când e eclipsa
2: mâine.
0: Asta? Da, mie foarte tare. Zici că
1: sunt programate,
0: da.
1: Data asta, eclipsa asta o vezi full, nu? Din Ibița, țin minte că
0: din Islanda.
1: Din Islanda.
2: La noi în vestul țării.
1: O vezi, o vezi full, nu vezi full.
2: Nu știu dacă o vezi cum s-a văzut aia spectaculoasă din.
0: Dar unde se vede de la noi în
2: Oradea?
0: În Oradea.
1: Oradea e singur oraș?
0: Băi, deci Bolojan nu putea a ținut eclipsa doar pentru Oradea. Să ne dea și nouă eclipsa la București.
1: N-a putut, da.
0: Da, foarte urât, foarte urât, domnul.
1: Prea le puneți pe toate acolo.
0: Prea la Oradea și la noi nu nimic.
1: Uite, Amalia, o ascultătoare, apropo de pași, a făcut o estimare ieri pe la 9.39, când noi discutam despre asta, și a zis că ea crede că va face 15.000 de pași.
0: Și câți a făcut?
1: 14.500.
0: Bă, mă,
2: dar n-a mai putut, mă, să se dea în jurul
1: partea
2: patului.
1: Bună, sunt doar 500 de pași diferență. Femeia chiar a știut.
0: Dacă eram în locul tău, alergam în jurul patului.
2: Mă,
0: de-al
2: naibii mă duceam să iau pâine.
4: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: auzi? Și uite, ne zice un ascultător că se vede doar 30%. După ce că a lăsat-o doar la Oradea, n-a fost în stare să o aducă pe toată.
1: Păi,
0: doar 30%. Hai,
2: da. Și dacă nu erau în cei 30%, nu era bine.
1: Și oricum era noroc că nu i-a ieșit, că trebuia să fie 30% și TVA-ul. Că am vrut să fie un moment de ăsta mai eclipsa 30%, TVA-ul 30%.
0: Eclipsă de soare, eclipsă națională, eclipsă în buzunare. Astăzi ne-a zis poetul ascultător în briefingul zilei de 11 august că este ziua glumelor despre președinte.
1: Nu-mi zice.
0: Cine ar trebui nouă zi?
1: Dar noi, da.
0: Noi. Auzi, la glume nu ne întrece nimeni.
1: Despre, și mai ales despre președinți.
0: Da.
1: Nu s-a făcut o perioadă bună, dar și când s-a putut păi face, da, n-a scăpat niciunul.
0: La anterior nu prea aveai ce, adică păi, era...
1: Nu la anterior, nu, mă refer la Ceaușescu, nu s-a putut.
0: Dacă voi la Iohannis n-aveai ce să faci, adică...
2: Au avut asemănări cu piese de mobilier.
0: Păi atât. Și câte glume să faci cu un dulap și despre un dulap? La un moment dat?
1: Nu prea, da.
0: Îți trece. Deci, este ziua care stă bine notată în alale, poate să zică cine are glume prezidențiale. Glume cu așa ceva, preferabil ține minte, decât să avem noi așa o glumă de președinte. Mi-a plăcut asta.
1: A dat-o, da,
0: întors-o. Da. A dat-o cu mantinelă.
1: Și gata,
0: ai prins-o plădus pe asta?
1: Atât a zis?
0: Da, păi nu, mai avem așa.
1: Ia.
0: Ziua când te joci în nisip.
1: A, da, cu președintele, gata, atât a zis.
0: Păi atât...
1: Pe m-am gândit, uite, era frumos, domnul poet ascultător, dacă tot ne băgați așa în spiritul ăsta, luați, domne, toți președinții de la Iliescu încoace și dați-le câte o strofă.
0: Da.
1: Sau măcar două versuri. Pa, pa, pa, Iliescu, la, la, la, ta, na, na. După aia merge mai departe.
0: Despre Iliescu, erau, la Iliescu erau foarte multe strigături, de genul Iliescu apare, soarele răsare. Da.
1: A, da. Da. Dar știu că era o mașină, o
0: zâmbetul lui
2: Iliescu.
0: Da, Dacia 1310, modelul de după 90.
2: Da, chiar.
1: Dar de ce era zâmbetul lui
2: Iliescu? Era
0: așa,
1: ca el. Nu, deci vreau să văd, vreau să văd și o poză. Să văd
2: o poză cu Iliescu.
1: De unde a plecat?
0: După aia l-am avut pe Emil Constantinescu, mai pe sec, așa, mai nimic memorabil.
2: Da, l-au
0: asumuit
2: cu cornute și în rest n-au avut altceva.
0: Țapă, da, se zice. Asta era
1: pe chiar
0: Țapă, că
1: aveți cuc.
0: Dar atât.
2: Da, altceva nimic.
1: Bullying, frate, bullying.
2: Da, chiar, da, că chiar bullying. Că
1: bullying. Bullying la nivel, frate, național, și acum suntem, vai, nu...
0: Vă deranjează la, da, la președinți, vă deranjează. După care a venit...
1: Voi nu v-ați gândit că președintele a ieșit el copilul cuiva?
2: Mama
1: nu vă pasă, doar de copiii voștri vă pasă. Așa.
0: După Constantinescu a și stat un mandat.
2: Da.
1: După aia s-a întors Iliescu, nu?
0: S-a declarat învins și a zis, știi ce, nu mai candidez. A venit din nou Iliescu.
1: Nu i-a plăcut.
0: A fost votat acolo. Celebru joc din turul 2, Iliescu contra Vadim Tudor, când toată țara a ieșit speriată
1: să voteze cu Iliescu, cu Iliescu, să nu vină Vadim.
0: Da, exact.
1: Da. Asta cred că de aici încep să am amintiri.
2: Da?
0: Da. Da. La Băsescu.
1: Nu, la Iliescu, nu, la Iliescu cu Vadim, încep să am amintiri.
0: A, da?
1: Încep să am amintiri pentru că acum, de fapt, nici nu contează lucrul ăsta. Știu că, fiind mic, lui tata îi plăcea de Vadim.
0: Da.
1: Și se uita la toate dezbaterile, se uita la toate lucrurile astea. Și țin minte că era acasă treaba asta și a fost tata destul de supărat că...
0: Că a pierdut.
1: Că a pierdut.
0: Ce a zis?
1: Nu, n-a zis, nu, că zic, mă, și eu eram mult prea mic să particip la discuții de astea sau să le înțeleg.
0: Da.
1: Dar știu că a fost așa o dezamăgire. Mi-a trimis un ascultător și îi mulțumesc lui Cosmin. Mi-a trimis poză să înțeleg de ce se numea zâmbetul lui Iliescu. Bă, chiar seamănă. Băi, chiar seamănă, grila față, chiar seamănă cu zâmbetul lui. Gădu-ți, vine să vezi.
0: Păi, vine să vezi, știi, uite, cum arată zâmbetul lui...
1: Tu vezi? Că seamănă, mă. Chiar seamănă.
0: Vlad, da, tu ai prins asta, mașina zâmbetul lui Iliescu, nu ți-o amintești, nu Dacia.
1: Tu nu ți-o amintești nici pe stradă, că tu... Nu.
0: Deci el de unde?
1: Are 20
0: ani. El s-a născut direct în Logan.
2: Era căruț, ce ai?
1: Nu, mă, chiar că la tine Logan nu e prima mașină.
0: Națională.
1: Văzut. Nu din familie, nu, dar așa pe stradă, da.
0: Da.
1: Logan. Mamă, Loganul pentru mine și acum e nou.
0: Băi, frate,
1: serios?
0: Loganul, da.
1: Serios?
0: Eu știu că am avut Logan. Am avut motorul 1.6.
1: Și eu am Logan.
0: Bravo, corect. Aia albă.
1: Da. Vrei să facem o combinație?
2: Nu, că e manuală, nu?
1: E de vânzare.
2: E automată.
1: Da. E manuală, nu automată, pa. Că pe vremea aia nu scoseseră
0: Și a venit Traian Băsescu acolo, s-a rupt lanțul.
1: Acolo a început spectacolul.
2: Frumos, da. A fost. Vezi că a intrat și el în joc și a tăiat șuvița aia, celebră.
0: Da, da, piratul, da, da. La un moment dat.
2: Da,
0: chiorul,
2: da.
0: Chiar cred că i-au zis.
2: Da, da.
0: Au
2: și
0: fost glume
2: cu toate, whisky, toate, multe, da, băuturi.
1: Da. Bine, glume.
0: Ba, măi, animalule. A, nu numai da, animalule. Era la Iliescu, măi, animalule. La Băsescu era cu altele mai hardcore. Mai
2: da. Da.
1: Da, da, da.
0: Asta e, ce
2: mai, ce drăguț.
0: Și
2: băi, ce educat.
0: Noi ne amintim cu siguranță mult mai puțin decât vă amintiți voi cei care ne ascultați, pentru că memoria colectivă e întotdeauna mult mai puternică. A venit epoca de două mandate a lui Iohannis.
1: Acolo s-a stricat frumusețea.
2: N-a mai
1: fost, da,
2: da, efectiv. N-am mai avut noi glume.
1: Deci știi cum a fost, nu? Că n-am mai avut noi glume. Ai văzut când iese câte un serial de ăsta și un sezon e bun, sezonul 1, sezonul 2, bă, o trântesc cu un sezon de la plictisitor.
2: Da.
1: Așa a fost. Știi?
2: Da,
1: și acum să vedem ce o să fie cu sezonul ăsta. Asta e mai de copii, așa.
0: Asta e puțin de gașcazurile, așa.
1: Da, e mai... Da. Se poate uita toată familia. Adică da, nu mai e chiar așa cu monștri, știi cum...
0: Da. Și acum există undeva în culise și un alt președinte care are grupul lui puternic de susținători. Adică...
1: Da, este... Păi da, nu, e și serialul care nu s-a urcat oficial pe platforme.
0: Da.
1: Și ăsta e serialul pe care îl găsești doar online.
2: Da, da.
0: Mai e și un serial, dar care nu se dă la televiziunile principale, vorba ta, e doar pe casete video.
1: Fix, se distribuie pe sub mână.
0: Și se mai difuzează în weekend-uri pe la diverse festivaluri,
1: exact,
0: piețe din astea de legume și așa mai departe.
1: De ce mi se pare mie cu aceste seriale, cu ghilimele de rigoare, că sunt același gen de serial cum e From. Adică ori îl iubești, ori nu-ți place deloc. Adică
0: da,
1: nu ai variantă de mijloc cum a fost, uite, de exemplu, Game of Thrones. Au fost oameni care au fost, ba, e mișto, dar nu mă, adică mă uit la el, da. Sau mă opresc după două sezoane. Nu. Adică,
0: ori îți place, ori nu-ți place.
1: Da, exact, așa e.
0: Și că era un slogan, zice Andrei, pe vremuri, când a fost Tudor Iliescu versus Vadim, nu vota un peremist, că e un lucru foarte trist, votează un PSD-ist, că e bun și nu e trist.
1: O, bun, da, da, da. Trist cu trist rimează, cu siguranță.
0: 100% rimează.
1: Mi-aduc aminte.
0: Da, mai țineți aia, dacă îl votați pe Bombo, eu o să emigrez în Congo?
1: No, nu, nu știu, eu nu știu cine era Bombo.
0: Adriana Stase. Și a fost finala prezidențială între Adriana Stase și Traian Băsescu.
2: Dar de ce ziceau mă așa, că era frumușel și tot timpul îngrijit.
0: Hai să nu intrăm în detalii de aia, că nu e caz.
1: Ducea bomboane la doamne.
2: De ziua lui.
1: De ziua lui, da. Da, eu mi-aduc aminte, copil fiind, că mergeam la bunici într-un cartier Minerilor, se numește, din Târgu Jiu și, bă, parcă numai pe acolo. Era o perioadă de asta de campanie electorală și mergea o Dacie cu portavoci de alea.
0: M-am mers noi cu circul
1: Orlando. Și mi-aduc aminte că era, cred că Iliescu era în campanie, că el era cu PDSR-ul, nu?
0: Da.
1: Erau trandafiri și era ceva de genul: votați trandafirii, votați ziua iubirii, votați, votați PDSR. Da, și mai era ceva cu Tarana, votați ziua schimbării.
0: Când îți dădeau, nu primeai când găleți de-astea?
1: Ba da, păi nu, dar dădeau calendar și pix.
0: Da, știi că mama
1: și pix, doamna,
0: a venit o dată acasă cu un telefon mobil, dat de Evanghelie, în campanie electorală. Cum, l-am aruncat pe geam.
2: Telefon mobil.
0: Tu-i pomeni electorale. Așa am ajuns.
1: Da. Telefon, mai bine îl vindeai.
0: Păi ce, erau de la...
1: Unde la butoane?
0: Exact.
1: Da, da, uite acum ce bun e, că iar ăștia mici încep să se întoarcă la telefoanele cu butoane, că nu mai vor să mai stea pe smartphone.
2: Să nu mai prindă nimeni.
0: Dar mai țineți minte melodia asta care a fost foarte

0: Mi-aduc aminte și de melodia asta, tot de pe Minerilu. Aici erau daciile portocalii. Se plimbau.
1: Da, înșel? Da, da, da,
0: nu mă înșel, nu?
1: PD-ul era portocaliu, da.
0: PD-ul era cu Băsescu, nu?
1: Da.
0: Băsescu a... Nu, ăla a fost partidul, da.
1: Petre Roman, că după aia l-a...
0: L-a pasat.
1: I-l-a subtilizat, l-a făcut la buzunare Băsescu și l-a luat într-o noapte.
0: Vai.
1: De vrei gustul fericirii, ștampilează trandafirii.
0: Da, mă, că,
2: da,
0: da, era...
2: vreau.
0: Păi da, mă, că era, așa se plimbau prin cartier și se opreau în intersecții și mergeau, oricum mergea foarte încet și mergeau foarte mulți tineri de la partid după
1: mașină. Era un loc înainte, așa se făcea campania electorală.
0: Da, și noi îți dai seama, copii fiind, n-aveam ce să facem și știam că ne dă pixuri, calendare și...
2: Făceați.
0: Așa, și mergeam și după, în timp ce cânta melodia ce cânta și după aia se oprea și începea sloganul.
1: Da,
2: da,
0: și se
2: auzea
1: ștandafirii.
0: Da, efectiv. Că se aude pilotul de avion.
1: Bună dimineața. Uite că ușor, ușor, genul ăsta de momente vor ajunge să fie povestite de niște bătrânei nepoțeilor. Pe vremea mea, cum se făcea campania electorală. Așa cum învățam noi la școală despre alegerile din perioada interbelică, se întâmpla ca în sate să fie cocoțați oamenii deasupra urnelor de vot și să tragă cu ochiul la ce votezi, pe ce pui ștampila. Și în cazul în care nu votai cu cine trebuie, te așteptau după col și te băteau.
0: Și luai șuturi, da, băi, frate. Da. Și în Pompeia am văzut cum erau campaniile electorale, vestitul oraș, erau pictori care desenau afișele electorale și îi anunțau tot timpul ca fiul lui, adică nu erai pur și simplu dacă Răzvan ar fi candidat sau eu aș fi candidat, aș fi fost, eu nu eram prima dată Adrian Popescu,
2: da,
0: aș fi fost prima dată anunțat ca fiul lui Adrian Popescu, așa-l chemăși pe tata, așa, Adrian Popescu, eu, adică stai seama cât de mult, uite cum o să fie alegerile peste 20 de ani, peste 30 de ani. Eu cred că se va ajunge la vot electronic, părerea mea.
1: Ah,
0: eu aici o văd. Adică vor fi chei de logare, cum avem să ne logăm cu fața pe telefoane și așa mai departe, pe aplicațiile bancare. Eu cred că securitatea asta se va duce și mai departe în următorii ani, că e nevoie, în primul rând, că deja încep băieții să o spargă și așa o să votăm.
1: La cum merg lucrurile, să ne mirăm că nu va mai exista dreptul de vot.
0: Bă, lasă,
1: și cine vor ei.
0: Nu mă spăria, măcar să-mi dea senzația, lasă-mă.
1: Luăm o pauză de publicitate și ne întoarcem cu cele 15 minute de înviorare.
3: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
2: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar că nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
1: Avem nevoie de un aliat.
3: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
6: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de

0: ambalaj.
1: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Miercuri.

0: Hai la KFC!
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarină pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: o pastilă de 15 minute de înviorare.
1: Corect, frate, că dacă nu te-a biruit apa, te biruie
0: de înviorarea. Exact. Dacă nu te-a biruit periuța de dinți, dar să știi că pe mine mai tare mă trezește periuța de dinți asta electronică, electrică, decât apa pe ochi.
1: Răzvane, și dacă ne-ai pune doar în gură, să vezi ce te trezește.
2: Unde?
1: Băi, băi, potoliți-vă cu asta. Voi cum vă spălați pe dinți?
2: Cum?
1: Înainte de micul dejun sau după micul dejun?
0: Înainte.
1: V-am întrebat.
0: Eu nu mănânc oricum dimineața perioada asta.
2: Să mănânci? Păi da, bagi bacteriile pe gât.
1: Ce bacterii ai tu?
2: Din gură, pe toată noaptea.
1: Ce, te speli seara?
0: Fiți atenți.
1: Să le bagi înapoi, în stomac.
0: Regula la cele 15 minute de înviorare nu se schimbă câtă vreme stăm noi la butoanele matinalului de vară, până când se întorc buzlu și morar. Pe WhatsApp la 0748111550 ne dai mesaj cu piesa care te trezește pe tine, care te scoate din starea aia de amorțeală de după somn, indiferent de cât de puțin ai dormit cu o noapte înainte. Și, în mod excepțional, piesa de înviorare de astăzi este o piesă pe care o dedicăm lui Mihai, care da mesaj atât de frumos la ora 7:23 și a zis: Răzvane, ajută-mă cu iau razna. Vă dați seama că eu imediat m-am activat. Cum să n-ajut mai un suflet cald.
1: Clar.
0: De o oră mă chinui să-mi amintesc cum se numește melodia, remixul din 5 februarie 2025, cea care a deschis link-ul lui Cuza. Mihai din Vrancea. Pe mine mă șochează că cineva ține minte ce link am avut pe 5 februarie 2025.
1: Mamă, și pe 5 februarie chiar nu prea e nimic.
0: Eu nu știu ce am avut ieri la piesa de înviorare, dar aminte în 5 februarie 2025, nu 2026. Doamne, când ea era mult mai tânără.
2: E, nu ești chiar foarte... Ce?
0: Da, nu, dar era mai ok. Tânără.
2: Era mai
1: adică
2: ok.
1: Se simte.
0: Se văd. Se simte la o vârstă, se văd anii.
1: Ai avut un an mai greu, poate, nu...
0: 2026, la el mă refer,
1: nu?
2: Da, da.
0: Și am rugat-o pe Creștina Tea să verifice, a verificat.
2: Nu știu eu.
0: Și cu piesa asta începem cele 15 minute de înviorare. 0748 111 550.

0: Cristian.
1: Băi, tată, ce înviorare! Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Hello!
2: Ce melodii bune puneai pe vremuri,
0: ca... Nu-i așa?
2: Acum...
1: Dar îl inspirai și tu mai mult, că erai mai tânără.
0: Mamă, te-a...

0: Tinerețea prin spatele blocului.
1: Aolo! Și acum pe unde vă faceți tinerețea? Prin fața blocului.
0: Acum fac tinerețea în pagină, după oameni și mulți.
2: Aoleu,
1: ia spune-ne.
0: Acum ascult povești de la aia mai vârstă. Să știu ce mă așteaptă.
1: Ia zi, cu ce piesă continuăm înviorarea?
0: De la Ozon, te rog, de ce plâng chitarele?
2: Bună!
3: Știi de ce plâng chitarele?
2: Băi, dar și ce schimbare de piesă a făcut Răzvan.

0: ai venit!
1: Bună dimineața, bună dimineața!
2: Dragilor!
0: Cu ce continuăm înviorarea?
1: Oh, cu To Unlimited, No Limit!
0: Hai, bă!

0: Mai lung drum.
1: Vă mulțumim mult pentru tot.
2: Mulțumim din suflet, te salutăm. Și oricând ai chef să vorbești cu cineva, știi unde ne găsești. Asta e înviorare, zi tu.
3: Bună!
0: Bună dimineața, dragilor, din Bârlad. Vă salută Mariana. Bună dimineața, Mariana.
2: S-a bună dimineața, soare. Băi, ce înviorare facem azi. Nu zici că e marți.
0: Zici că e weekendul de Sfântă Mărie.
2: Exact. Oh, ce?
3: Oh, ce urât e ăla.
2: Ce nasol că pică
3: sâmbătă.
0: Ăsta e următorul.
2: Exact.
0: Weekendul ăsta e.

0: să dea 2-3 mesaje că nu se zice astăzi. E păcat.
1: Da. Wow. Acum am căscat, deci acum este somnul, v-am zis.
2: Se mai dă bacul azi?
1: Da, da, mate și istorie. Sau istorie. Și...
2: Baftă. Baftă tuturora.
0: Bacul de toamnă. Recalificările. Tu, Blăduț, ai luat bacul din prima sau din a doua? Din prima, da. Uite-te la el.
2: Să l-ai văzut cum a făcut.
0: Și eu.
2: A simțit și puțin deranjat de întrebarea.
0: Exact.
2: Adică...
0: Și la ce te-a folosit? Că uite, ești colegă cu tăia și ea n-are bacul.
1: Eu am 9.47 am luat la bac, vă rog frumos, și m-a tras în jos portul, da? Mulțumesc.
2: E și în perioada aia când se copia.
3: Exact. Nu băgaseră camere, nu?
1: Chiar nu am copiat, vezi.
0: Da. 0748111550. Bună dimineața!
2: Uite mă ce mesaj frumos de Elena din Iași. Bună dimineața, frumoșilor. În dimineața asta cafeaua e mai bună cu muzica voastră.
0: Hai.
2: Vă îmbrățișez cu drag. Bine, și zice în special pe tine cuza.
1: Așa a zis?
2: Nu, n-a zis. Am băgat-o de la mine.

0: asta piesă.
1: Nu, nu, nu, așa era.
2: Așa e. N-am ascultat-o niciodată până aici, cred că.
1: Da, păi da, o schimba DJ-ul repede. Că pe asta nu asculti acasă.
2: Nu, da, exact.
1: Dar n-ai cum să o asculti acasă.
2: Nu, posibil că de asta.
0: De ce n-ai cum să o asculti acasă?
1: Nu pare gen de piesă de ascultat acasă.
0: E, nu. N-ai tu cultură muzicală.
1: Uite, tu te bucuri că e sâmbătă, dar Ramona Dinu nu.
0: La,
1: că e lumea plecată.
0: Alo, bună dimineața.
3: Alo,
0: bine ai venit
3: bună
0: la,
3: dimineața.
0: La piesa de înviorare. Cu ce continuăm petrecerea?
2: Băi, și tăcerea e un răspuns.
1: Adevărul e că e și 7 și ceva. Prea e niște entuziasmat cu oamenii în telefon. Nu toți duc bucuria asta.
0: Păi nu, că s-a întrerupt mâna.
1: Da, mă, e ca o ață de aia, știi, ca o liță de aia de curent. Tu bași prea mult curent pe ea, se arde. Ia vezi, ia uși tu mai moale. Bună dimineața.
0: A, să-i zic în 7, zici.
2: Da, mai așa? Ei, bună dimineața.
0: Ia, ia.
1: Hai să vedem.
0: Am oprit și muzica, doar, da, doar
1: haideți.
0: O vorbi cu noi, vă rog.
2: Haideți,
0: vă rog, dar serviți, domnul, stai, da, cum se numește domnul. Domnul Other Business, a, Media Press scrie.
1: Domnul
0: la,
1: Other...
0: Ce?
1: Da, să da, apăsați pe verde.

0: try.
1: Te pupăm să ai o zi faină.
2: Mult la fel și vă pupă.
1: Te pupăm. Când ce an a apărut asta, Răzvan?
3: 2005.
1: 2005. Da, deci te cuse pe DSR-ul.
3: Sau 2006.
1: Deci nu mai alergam după mașini de campanie. Ce spectacol au făcut.
3: Îi putem transmite salutări lui Bunejan?
1: Da, cum?
3: Bine, deci, salutări Bunejan, că s-ar bucura.
1: Da, cum? Salutări. Deci putem.
0: Salutări Jean.
3: Bunejan.
0: Cum? Bunejan?
3: Ce-l cheamă? Bunejan.
0: Bunejan, da.
1: Bă, hai mă, câte-și doamna Luminița, vă rog.

0: tânăr.
1: Nu, da, mi-aduc aminte că eram la bunici. Nu propriu zis, la bunici. Eram în sat la niște vecini și ne uitam la televizor, la Eurovision.

0: Dar știi de ce ne-mi e mie dor, Răzvane?
1: De tine și simt că mor.
0: Nu, două persoane nu le-am auzit. Trei.
1: Cine?
0: Sorin Olteanu. Nimic, da. Nu se trezește dimineața pentru
1: Porumbița.
0: Noi Porumbița. Porumbița. O singură dată am auzit-o pe doamna Porumbița. Și domnul Cotocaru.
1: E la schimbul 2.
0: Băi, iar am acum concedii are.
1: STB-ul a trimis pe portocală. Bună dimineața, bine ai venit la înviorare. Minutul 12.
2: Bună dimineața, dragii mei.
0: Salutare, domnule.
2: Eu aș zice să facem înviorarea cu Aschet, un buchet de trandafiri.
0: La fix să fie. De unde ești?
2: De la Botoșani.
0: A, cod galben, am aflat. Vă salutăm, te salutăm, să ai o zi faină.
2: Da, o zi frumoasă, dar mai bine.
1: La fel, la fel și ție.
3: Doi.
0: Nu, că te să scadă așa.
1: Intră, se lasă aia și intră cealaltă.
0: Mai

0: Tea, ia, zi un alo.
1: Alo.
0: A zis, mă.
1: Băi, am crezut că sună. Băi, dar ce se mai mută?
0: M-am văzut să văd dacă cum sună de la tine.
2: Dacă ești atent.
1: Alo.
2: Dar tu poți să încerci, Tea.
1: Alo, da.
2: Că la un dat tot îți răspunde cineva.
0: Dar mie îmi place cum zice ea că are alo de cucună. Ia zi acum.
1: 7. Alo. Alo, da. Spuneți, vă rog, neața.
3: Neața.
1: Ce faceți? Cine e la telefon? Hello, și ce melodie doriți și de unde sunteți și câte grade sunt ca să le punem pe toate astea?
3: Băi, doresc ultima viață pe toată.
2: Da. Bravo, tată, ai nimerit-o. Și am apreciat ca data viitoare când vorbim să vorbești direct din telefon, nu de pe alte de-astea, mâini libere.
0: De pe stâlp.
3: Okay.
0: Te salutăm, zi faină să ai.

0: ne-a dat cineva mesaj: mai tăceți, 3 semne de exclamare. Și am răspuns: nu vrem alte 3 semne de exclamare. Echipamentul pregătit, boxele
1: și ele. S-au întors oamenii din concediu și nu știu ce facem noi de fapt aici.

0: vreți, sigur? Asta e piesa pe care pur și simplu o uitasem și chiar, băi frate, e foarte pozitivă piesa. E bună oricând, în orice
1: Bănică.
0: Moment din zi.
2: Bănică, da.
0: Ștefan Bănică.
2: Viața trece, nu e?
0: Ăsta-s eu, tată.
2: Da, mă.
0: Chiar e foarte tare. Așa de dimineață. Hai, bună dimineață!

0: videoclip, am verificat în ce an s-a lansat piesa.
1: Când a fost?
0: S-a lansat în 2002. După aia, ce credeți că am mai făcut aseară? Oricum era și meciul cu FCSB foarte prost și cumva mi-am făcut de lucru. Am activat second screen-ul. Am socotit câți ani avea Ștefan Bănică atunci când s-a filmat ăsta seu, adică acum 24 de ani. El fi născut în 68. Avea 34 de ani.
1: Du-ți seama cu mine.
0: Și după aia m-am gândit cum îl percepeam eu în momentul ăla al vieții mele pe Ștefan Bănică.
1: Bătrân.
0: Mi se părea bătrân.
1: Evident.
2: Și acum
0: și după aia m-am gândit la Cuza, zic, ăsta la 34 de ani pozează în adolescentul cu coșul.
1: Băi, dar s-a și schimbat, băi, Răzvan. Ai, gata, nu, dragul meu, nu, stați un pic. S-a schimbat un pic paradigma, frate. Oamenii sunt mai relaxați când vine vorba de vârstă.
0: Da, arată foarte
1: bine. În ultima perioadă.
0: Auzi, Ștefan Bănică arată foarte bine.
1: Bănică arată bine, arată extraordinar, frate, ce ai? Extraordinar, nu știu ce secret are. De fie, mie mi se pare că omul ăla a înghețat. Efectiv.
0: Da.
1: E, a rămas în timp.
2: Dar fața, fața, păi, ce-și
1: face la
2: față?
1: Aia spunem și noi, fața.
2: N-are nimic, adică are niște riduri.
1: Nu știm,
2: totuși
1: genetica.
2: Pare că are un ten uscat și totuși nu îi se văd riduri. Da,
1: noi
2: face?
1: Nu analizăm chiar așa,
2: nu
1: dar...
2: Nu am analizat,
1: nu? Eu, cred că, e și o chestiune de moștenire genetică, mă, acolo.
2: Ai, frate, cât să moștenești.
1: Dar și câte creme să ai tea, cu câte creme să te dai, că nici alea nu fac miracole. Dar ziceam că mie, nu mi se mai pare, mie mi se pare că oamenii încep să devină din ce în ce mai relaxați. Vouă, nu? Când vine vorba de vârstă. Odată cu evoluția medicinei, odată cu ușor, ușor se mai slăbește un pic presiunea asta socială. Știi că înainte erai fată bătrână la 20 de ani dacă nu erai măritată. Acum lucrurile s-au mai relaxat pentru că femeia începe să devină femeie de carieră.
0: Acum la 40 de ani ești mamă tânără.
1: Da, ești mamă, ești acolo, ești în grafic lejer. Că există oameni de carieră. Femeile intră foarte mult în zona asta. Bărbații, la fel, nu mai e vreo presiune. Că uite-te și tu, cluburile sunt pline de tinerei de 50 de ani.
0: Și că eu am, la vârsta noastră, cei de o vârstă cu mine, mă uit în jur, cred că am o singură prietenă care are copil și a terminat liceul, a trece acum anul 2 de facultate, la 47 de ani. Deci nu există prieteni dintre ei mei sau sunt foarte puțini care au făcut copii până în 30 de ani.
2: Despre mine n-a zis că și eu am făcut până în 30 de ani. De...
1: Bravo, păi da, nu, s-a referit la prieteni.
2: Știu, da, tocmai asta m-a subliniat.
0: Tu ești de o vârstă cu mine, ești mai tânăr.
1: Da, ești ce frumos.
2: Ai dreptul pe final, dar
1: uite, eu sunt curios, așa, pe pauză, doar așa, să facem noi o statistică de asta, să văd dacă ce simt eu și în gașca mea e cumva o chestiune care a spart bula. Știi că e foarte important să mai depășești și bula, dar să n-ai impresia că tot ce trăiești tu trăiești și ceilalți. Să ne spună oamenii pe WhatsApp la 0748111550 câți ani au, evident, dacă vor, și să ne spună cum se simt, cum se raportează ei la vârstă. Adică se simt tineri sau se simt deja la limită sau poate chiar bătrâni. Chiar sunt curios.
0: Câți ani au și la ce vârstă au făcut primul copil.
1: Să le lase și detaliul ăsta.
0: Asta
1: da.
0: Zic. Și uite, înainte de pauză, am primit un mesaj de la Elena. Mulțumim, Elena. Eu vă ascult în fiecare dimineață, la fel când aveți program de la 16 la 19. Nu sun pentru că nu am o voce atât de plăcută ca porumbița. Vă iubesc pe toți, ne face să uităm de cele rele, dar nu pot să mint, să nu vă spun că nu am ceva aparte pentru Cuza. Fiind oltean de-al meu, îl consider băiatul meu. Deci o mamă vitregă.
1: Doamne, Elena.
0: Nu, o sunăm pe Elena să-i spui bună dimineața, mama.
2: Nu, să-i auzim vocea, să o contrazicem.
1: Îi zic bună dimineața, mămică.
2: Că sigur are voce.
0: Bună dimineața, mămică. Și întreabă, mămică, făcuși micul dejun să vorbesc altă voi oltenii, da.
1: Noi suntem așa cu mămică, cu tăticule, cu noi așa vorbim.
2: Așa, da.
1: Nu mama, tata. Eu am auzit mama, tata prima dată la un copil de la oraș, adică de la București. Și era foarte impersonal așa. Mama, îmi dai Adidas. Nu există.
0: Mai nou e la modă copiii să le spune părinților pe nume, ceea ce mi se pare oribil. Adică... Zicuza.
1: Bună dimineața, mămică, ce
3: bună
1: faceți?
3: Bună dimineața. Te-am ascultat, făcui micul de jun.
1: Îl făcureți?
3: Că-l făcui, făcui.
0: Ce făcuși, mămică, la micul de jun?
3: Am făcut cafea și
1: sandwich-uri
3: cu cremă de
1: brânză. Mamă.
0: Vai, de unde ești
1: tu, Elena? Să știți că aveți voce foarte frumoasă. Să nu mai ziceți asta, că n-aveți vocea la fel de frumoasă.
3: Sunt născut în Novaci, dar am crescut în București.
0: Novaci. Păi, auzi, mămică, Elena, ar trebui să mă iubești pe mine, că socrul meu e din Novaci. Asta, deci...
3: Am auzit.
0: Asta... Vio e de loc din Novaci. Și a luat-o pe Dana din Bumbești.
1: Dar Novaci e una dintre cele mai bogate zone din Gorj.
0: Păi...
3: Spune-mi, te rog, Bumbești, pic.
1: Nu, da, din, de unde ești tu? Din Bumbești?
0: Eu sunt din București. Soacră-mi e chiar din Novaci. De acolo e.
3: Am
0: de
3: înțeles,
0: da.
3: Am înțeles.
0: Digulescu-l cheamă, e nume de novaști.
3: Mă bucur că te-am auzit. Au scuza când te-am văzut prima dată pe pilica lui Măruță.
1: Ai văzut? Da, am fost cum normal de atâtea ori invitat.
0: Eu n-am fost și o dată la
3: Măruță. Cu anii în urmă,
0: o să mor și nu o să ajung. A murit și emisiunea.
3: Tu și Tavi, zic, uite băieții mei scumpi.
1: Doamnă, vă pup.
2: Tavi Colan.
1: Da. Să știi că noi ăștia din Târgu Jiu chiar avem o mândrie de asta locală.
0: Serios?
1: Neverbalizată. Când e câte, uite, Mira, de exemplu, tot de acolo din zonă, și te simți așa, nu știu, parcă te simți reprezentat.
0: Sunt și puțin care ați ajuns la București atunci când majoritatea voceți la Timișoara. Mm-hmm. De asta. Mm-hmm.
1: Da.
3: Vreau să-ți spun, am mers prima dată la 12 ani acolo. M-au zis?
1: Da. Auzim.
3: La 12 ani am mers prima dată acolo și m-am uitat la fân. De ce ați plantat atât de mult fân?
0: Unde acolo? La?
1: La Novaci.
3: Da.
0: La Novaci.
1: Nu, doamna doar s-a născut acolo, a crescut după aia la București și tot ca tine, doamna, că s-a întors, a zis, dar de ce ați plantat fân?
0: Corect. E zonă de fâneață, că-i munte. Mulțumim, Elena, rămână, doamna Elena.
3: Mulțumesc pentru telefon și îmi pare bine.
1: Să aveți o zi minunată.
0: Să știi că ai o voce foarte frumoasă. Aduce așa spre vocea ta, e foarte frumoasă. Aduce așa spre Liana Stanciu.
3: Da.
0: Da, serios. Te pupăm, mulțumim. Da. Foarte drăguț.
1: Uite, au început oamenii să ne trimit așa mesaje, trec cu ochii prin ele. Petronela spune că are 38 de ani, se simte tânără, dar gândul că se apropie de 40 o întristează.
0: Asta zic, că și la mine, eu la vârsta mea mă simt super verde, așa. Dar gândul că mă apropii de pensie mă întristează.
1: Mă, tu ai pensie, asta e bine.
4: Salutare, vezi,
1: am
4: 25 de ani.
0: Obraznicule.
4: Mă simt încă bebeluș. Mă simt foarte bine. Viața e prea frumoasă ca să fim triști.
0: Corect.
4: Deci, be happy.
0: Don't worry, vorba cântecului.
5: Chiar așa, mai frumos și lor. Am 51 și am făcut copil la 46, primul copil. Sunt extrem de fericit și trăiesc copilăria și eu odată cu el. Hai, vă pup.
0: Eu uzi, mă, la 46, bravo, copil. Da. Vai de capul, bravo, meu.
6: Bună, dragilor. Eu am 33 de ani, doi copii. Uneori mă simt ca la 20, alteori ca la 70. Depinde, sunt zile și zile.
0: Depinde de cât de dimineața se trezește copilul. Te pupăm și noi.
7: Vă salut, bună dimineața. Bună dimineața, echipă.
1: Neața.
7: Mogoș din Racova. Bă, am 39 de ani și mă simt tânăr. Și mai ales că am și un băiat de 19 ani.
0: Fă un calcul repede, dacă are 39 și are băiat de 19, la câți ani l-a făcut ea?
2: Dacă are băiat de 20 de ani și el are... Bă, l-a făcut la 20.
0: Nu, la 19, dar las-o așa.
2: Hai, l-am rotunjit-o. Am rotunjit-o, mă.
1: Când m-ai întrebat, 3x3? Deci,
2: 3x3.
8: Mă simt ca la 30 și am făcut o fetiță la 41 de ani.
1: Bravo,
8: vă salut, o zi frumoasă să aveți.
0: La 41 ești atât tânăr cum
2: zic. De fapt, noastră nu ați făcut, tot doar ați contribuit. Dar nu, zicem așa, da.
0: Alo.
9: Salut, băieți, neața Tea. Primul copil la 27, acum am 44. 4 copii și mă simt excelent.
2: 4 copii, ce harnic.
0: Mi se pare ceva, cum să vă spun, de coșmar să ai 4 copii, să te trezească dimineața toți 4.
1: Eu am auzit că nu e atât de greu, că la un moment dat de la al treilea, îi crește pe ceilalți.
2: E minciună. Nu, asta minciună, cu să cresc cu unii pe alții, nu să crește nimeni pe nimeni.
0: Da, nimeni. Tu ai doar 2, te-ai.
1: Poate își contrazice, dar nu eu. Mama, de exemplu, și-a crescut toți frații.
2: Da. Excepția care întrește.
0: Încearcă și tu cu al treilea să vezi dacă îl crește Alex.
10: Bună dimineața, Radio Show. Mă numesc Adrian, am 40 de ani. Fiul meu are aproape 2, îl cheamă Tudor. Soția mea are aproape 27.
0: Eu
10: mă simt foarte bine la mie 40 de ani. Datorită radii, datorită colegilor de la muncă, datorită familiei, datorită sportului și în special datorită primilor doi, soția și copilul.
1: Păi da, mă, că-s copiii ei. Exact. Că-s tinerii, ți-ai energia.
0: Da. De la ei, da.
1: Dar numai la 40 de ani chiar nu ești bătut.
0: A, exact. Hai, sincer, nu.
11: Bună dimineața, dragilor. Primul copil l-am făcut la 27 de ani. După 9 ani a venit și fetița. Acum am 38.
1: Mulțumesc.
11: Și mă simt atât de tânăr încât îmi trăiesc copilăria și toate prostiile le fac împreună cu băiețelul meu, așa cum le făceam când eram copil. O zi bună vă doresc.
0: Bravo. Corect.
1: Ați văzut video-ul ăla tare în care un tată cu un copil aleargă și bat la uși prin cartier și fug împreună? Și la un moment dat una dintre vecine zice: te văd pe camere, o să-i spun lui taică-tu. Și zice: păi eu cu tata fac treaba. Și taică-sul strigă: fugi de acolo. Băi, foarte fain video.
12: Bună dimineața, dragilor. Am 47 de ani. Mă simt ca la 30-35, pe acolo, depinde de zile. Și am un băiat care sâmbătă face 23 de ani.
1: Mulțumesc.
12: Îmi trăiesc a doua tinerețe. E foarte faină perioada.
0: Dai seama, îți retrăiești majoratul, îți retrăiești emoțiile de la BAC și așa mai departe. Și are dreptate și Ramona. Zice: cum să nu-ți placă să îmbătrânești? Te apropii de locul ăla plin de verdeață, unde nu există nici durere, nici întristare și nici suspin. Ce poți să-ți mai dorești?
1: Bă, lasă-mă că v-am zis că acum pe avion, când am venit de la Cluj ieri noapte,
0: așa,
1: m-a apucat gândul că mi-am dat seama că la un moment dat o să mor și nu știu cum și când.
0: O să afli.
1: Bă, și 40 de minute m-am uitat în gol la scaunul din față și efectiv mi-am dat seama cât de imprevizibil e jocul ăsta pe care îl jucăm noi, care se numește viață.
0: Nu, se numește de-a viața și de-a moartea.
1: Băi, nu știi. Și nu vin cu chestiuni de astea fataliste. Se poate întâmpla chiar acum. Bă, dar gândul că se întâmplă, că se va întâmpla, cu siguranță se va întâmpla,
2: ceva
1: mă întristează de mă omoară.
0: Când se poate întâmpla?
1: Chiar? Se întâmplă? Da, să zic, da. Nu mă duc așa cu gândul că acum, știi, sau săptămâna viitoare. Eu, na, sper din suflet să fiu în statistică măcar.
2: Da, da.
1: Și
2: da,
1: să prind 70. Dar ideea e că mă întristează gândul că se va întâmpla. Nu
2: e
1: știu
2: singura
1: cum
2: certitudine.
1: Și nu știu când.
2: Da, ai vrea să știi cum?
0: Aș vrea. Pauză de publicitate.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
13: Mă duc până la vecinul.
14: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
15: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
16: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinul zinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
17: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți.
18: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
19: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
13: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741-594-020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
20: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
21: Da.
20: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
21: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
20: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
21: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
22: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
20: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
23: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
20: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
23: Nu, mi-l bagă pe card!
20: Și ce cauți sus?
23: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
22: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
18: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: că nu erau mașinile astea spălate automate, da. Le aruncai.
1: Și chiar și așa, nu te supăra, mie nu-mi place să-mi vină copilul din cap până în picioare mormântat în noroi. Că așa fac ăștia, știi că au combinezoane speciale. Mie nu-mi place neapărat.
2: Păi, dar nu-ți place ție, de-i place lui. Uite, eu mi-aduc aminte și am zis asta de multe ori. Mie, oamenii mari mi-au spus că ploaia e nasoală. Să știi. Și acum am devenit și eu om mare și nu-mi mai place ploaia, dar pentru că mi-a zis-o cineva. Pentru că nu mă deranja, era chiar mai interesantă decât soarele. Pentru că vremea ploioasă te stimula. Mă uitam în sus, mă picura în ochi, făcea bălți, săream în ele, se auzeau tot felul de zgomote, era fain. Dar la un moment dat mama a venit și a spus că nu-i faină ploaia și că trebuie să intru în casă.
1: Da, nu stăm afară în ploaie.

0: și vechi. Dar un lucru cred eu că va schimba în bine lumea cu modelul ăsta de parenting modern. Eu cred că generațiile de copii crescute de părinții de astăzi, așa alintați, enervanți, răzgâiați pentru noi ceilalți care privim din exterior, dar cred că generația asta va avea mult mai multă empatie decât are generația 50+. Pentru că dacă te uiți la unele comentarii venite din online și intri pe profil, pe lângă, profilele alea de online care par că sunt fake, așa zis și bots, buți cum se numesc,
1: bots,
0: sunt de încălțat, exact. Îți dai seama că există foarte mulți oameni trecuți de 50 de ani care au acumulat foarte multă răutate, foarte multă frustrare, nejustificată. Și toată discuția asta mi-a amintit de o postare pe care am văzut-o la colegul Adrian Lup zilele trecute, care mi se pare că vine mănușă cu ceea ce vorbim noi acum. Și dacă vreți vă și citesc.
1: Da,
0: zice Adi Lup așa: pe vremuri copiii știau ce e acela respect și aveau cei 7 ani de acasă, în ghilimele, citat. Dar știți ceva? Copiii de atunci sunt vârstnicii de acum, iar respectul cei 7 ani de acasă s-au pierdut undeva pe drum, căci în comentariile de pe Facebook nu se mai văd respectul cei 7 ani de acasă cu care au fost crescuți. Când văd câte un comentariu răutăcios, jignitor, chiar intru pe profilul persoanei în cauză și ce credeți? Majoritatea sunt persoane 50+, care au copii și chiar nepoți. Ce exemplu le pot da acești bunici nepoților lor? Spun unii despre tinerii din ziua de astăzi că fac copii târziu și că nu mai au răbdare, că nu se ocupă de ei, că stau toată ziua cu nasul în telefon. Așa e, noi facem copii mai târziu, nu ca pe vremuri când la 19-20 de ani aveai deja 1-2 copii sau mai mulți, dar v-ați întrebat de ce nu facem acest pas atât de vreme? Exact pentru că probabil pe vremea voastră vi se punea serviciu în mână și un acoperiș deasupra capului. La ce vremuri trăim, incertitudinea unui loc de muncă și mai ales lipsa unui cămin al tău te face să te gândești de 10 ori înainte să faci un copil. Noi avem deja un copil pe care îl creștem singuri, iar faptul că în weekend venim la țară și le oferim oportunitatea bunicilor să se bucure de el, iar noi pur și simplu le nevim, asta nu vă dă dreptul să judecați, să vă jigniți doar pentru că vedeți niște clipuri postate pe internet. Viața noastră e mai mult decât ceea ce vedeți voi posta. Ideea asta de a judeca pe alții, de a judeca viețile altora, ne uitându-te la ta, pentru că acolo e singurul lucru unde ai dreptul să judeci, pentru că tu poți să faci ceva, n-au schimbat în bine și în rău.
1: Bine.
0: E o chestie care ține de proastă creștere. Real. Adică, hai să ne băgăm nasul în viețile altora și să încercăm să le facem mai bune pe ale noastre.
1: Tocmai asta au făcut platformele astea, ți-au dat senzația că ai dreptul să ai păreri despre orice și ai dreptul să ai păreri despre orice, dar e o diferență mare sau și o linie fină între a avea o părere în contradictoriu și a jigni pe cineva. Și de multe ori se încalcă linia asta. Eu nu aș generaliza că doar de persoană

0: de ce efecte poate avea o critică de genul ăsta sau o înjurătură sau o jignire, mai degrabă decât un om la 50 de ani. Da? Ce să faci? Important e să înveți să nu... Să nu le pui la suflet. Și vis-a-vis de cei ce a Adi Lup, mie mi se pare că fiecare generație a avut normalitatea ei. Adică dacă în normalitatea bunicilor, că poate că și a părinților mei, că eu am părinți foarte tineri, dar nu făceau toți la fel ca ai mei.
1: Evident.
0: Adică se mai schimbau lucrurile în generația lor mei. Dar dacă normalitatea bunicilor a fost să se căsătorească foarte de tineri, să aibă foarte mulți copii, pentru că din păcate din 7 trăiau 4 și ăsta era poate unul dintre motive. Noi am avut șansa unei generații, sperând din suflet să rămână așa, în care n-au fost războaie, în care n-a fost foamete, în care n-a fost nimic din lucrurile astea, și am început să ne preocupăm de alte lucruri, să ne preocupăm de noi, să fim mai bine emoțional, să fim mai bine mental, mai bine financiar, să ne asigurăm într-o formă sau alta. Acum nu se știe dacă e corect sau nu, dar astea sunt problemele generației noastre.
1: Eu
0: înțeleg, să ne confruntăm cu ele.
1: Eu înțeleg la nivel uman și pe cei care sunt trecuți de o vârstă și defilează cu genul ăsta de răutăți, pentru că lor viața le-a oferit mai mult fațeta asta a răutății. Gândiți-vă că sunt oameni care au făcut armata obligatorie și au îndurat tot felul de umilințe inutile.
0: Evident.
1: Care au lăsat urme. Au fost crescuți de niște părinți care, exact cum zice Cuza, așa au înțeles ei să-și crească copiii, de multe ori umilindu-i.
0: Oh, oh.
1: Inclusiv fiind supuși la niște umilințe de genul să stai în colțul clasei pe coș de nucă.
0: Casei și clasei, că sau, și profesorii făceau asta.
1: Sau tunși la chelie doar pentru că și-au permis să aibă o altfel de părere decât cea aliniată vremurilor. Și poate de aici vin și resentimentele și răutățile unora. Pe unii, aceste răutăți au marcat și le-au lăsat răni, traume, tare, cum se zice. Alții nu. Răutățile astea au făcut să fie mai buni și să își facă din mersul lor pe pământ un singur țel, ca generațiile care vin să nu treacă, să nu pătimească astfel de răutăți. Pentru că fiecare percepe rănile și traumele și durerile în felul lui. De asta... comentariile astea pe care le vedem răutăcioase și le simțim mai mult decât înainte pentru că a apărut social media, să le luăm și pe astea cu bunătate. Și să ne bucurăm că noi suntem generația care n-am fost nevoiți să trăim astfel de umilințe și de răutăți,
0: da,
1: din partea celor mai mari decât noi.
0: Noi, din fericire față de cei de dinaintea noastră, am prins, pe românești, am prins vremuri bune.
1: Adică noi n-am simțit ce înseamnă să fii biban și să fii umilit doar pentru că unul e mai mare decât tine. Și pentru că e mai mare decât tine, are dreptul să te calce în picioare. Cred că lucrurile astea se întâmplă și pentru că au fost niște oameni din generația asta cu plus mulți ani care au zis nu genul ăsta de comportament. Generațiile următoare nu trebuie să treacă prin așa ceva.
0: Da.
1: Și oamenilor ăstora trebuie să le mulțumim.
0: Corect.
1: Din suflet.
0: Dar în egală măsură să nu uităm că viața nu se trăiește doar într-un singur fel.
1: Da.
0: Și nu cum îți trăiești tu viața este cel mai corect mod de a trăi viața.
1: Și nu uitați, viața bate filmul.
2: Pentru
1: că prea ne luasem în serios, adică...
0: Apropo, la știri, te să bage tăia că m-am reapucat de alergat.
1: Da,
2: foarte
1: drăguț.
2: Păi da, tu oricum alergai, doar ai făcut
0: drăguță,
2: o pauză.
0: Dar e știre națională, tu știi câți oameni m-au oprit și la Constanța și la Cluj că alergă datorită faptului că alerg eu?
1: Băi, eu n-am mai alergat de o lună, mi-e groază că mă reapuc.
0: E foarte greu să te reapuci.
1: Ce știu?
0: Hai să
1: știi câte ori m-am apucat și reapucat. Vai, în viața asta? Tu ești la prima revenire, eu am mai multe știri la Zocu.
2: Da, până dimineața avem discuții astăzi la Cotroceni, 22 de grade, acum în București. Președintele Nicu Șordan îi cheamă astăzi la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR într-o nouă încercare de a debloca legea salarizării. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor sunt așteptați la discuții alături de reprezentanții partidelor care lucrează la proiect. Miza e și ea una financiară. De adoptarea legii până la finalul lunii august depinde un jalon din PNRR de aproximativ 770 de milioane de euro. Partidele nu au ajuns deocamdată la un acord asupra formei finale. Iar Dunărea pierde centimetri câștigați prin scufundarea barjelor cu pietriș. Apele Române anunță că la Cernavodă nivelul Dunării a scăzut cu 5 centimetri față de duminică. Iar estimările spun că nivelul fluviului va scădea și în zilele următoare, se va stabiliza pe 16 august. Între timp, guvernul alocă peste 5 milioane de lei pentru lucrările de urgență de pe Dunăre în contextul secetei severe. Seceta provoacă probleme și în alimentarea populației.

0: proiecte de alimentare. În unele zone apa este furnizată doar în anumite intervale orare. Alte aproape 100 de localități care depind total sau parțial de fântâni și alte surse individuale sunt afectate de seceta prelungită. Cele mai multe probleme se înregistrează în județele Alba, Neamț și Bihor. Șoferii agresivi sunt amendați și dacă nu-i văd cei de la rutieră, sunt surprinși pe camerele de bord ale celorlalte mașini din trafic. În 2 ani, aproape 2000 de șoferi au fost amendați sau au rămas fără permis după ce participanții la trafic i-au filmat și reclamat online. Sesizările au fost mai multe, poliția spune însă că nu toate au fost cazuri de penalizat, dar încurajează șoferii să trimită în continuare astfel de imagini. Cele mai multe amenzi au fost împărțite în București, Iași, Timiș și Ilfov, iar cele mai puține în județele Galați, Maramureș și Dâmbovița. La sport, Vlad Mihalache impresionează la Europeanul de notă, a îmbunătățit în mai puțin de 12 ore de două recordul național în proba de 50 de metri fluture. N-a reușit însă să se califice în finală. Vlad Mihalache va concura mâine și în proba de 100 de metri fluture. Iar David Popovici intră în această dimineață în scenă în seriile probei de 100 de metri liber. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
0: Avem parte de vreme deosebit de caldă astăzi în vestul, nord-vestul și în sudul țării. Maximele pornesc de la 30 de grade pe litoral, urcă până la 39 de grade în Banat și Crișana. Cerul se va acoperi spre seară, mai ales în zona Carpaților Orientali, unde așteptăm să plouă. În București termometrele adună astăzi 36 de grade, acum în capitală se înregistrează 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Și uite, îmi place mesajul lui ALK. Trăiți vremuri de maximă libertate. Atenție, vorbește la persoana a treia, plural. Trăiți vremuri de maximă libertate, ne vom întoarce la ce a fost. Zile multe, sănătoase și frumoase să avem. Orice e posibil. Adică,
3: să libertatea... la ce a fost, ce înseamnă
2: la
3: ce a fost?
2: Vremurile...
3: Vremurile care nu mai sunt cu libertate,
2: da,
3: și așa.
2: Da.
3: De ce și-ar dori, mă, oamenii treaba asta? Eu văd din ce în ce, nu văd mulți, dar văd bă, că din ce în ce mai vocali niște oameni care își doresc să se întoarcă, ei trăind, că eu n-am trăit comunismul, eu doar îl știu din povești, dar își doresc să se întoarcă la o chestie unde, bă, unde ai o grămadă de limitări. Știi? În primul rând, de ce ți-ai dori să spună unii ce să faci?
2: Și de ce sunt unii care... pentru că niște oameni confundă neîmplinirile personale și pe plan profesional și personal, confundă vinovatul. Adică, să știți că vinovatul nu e personajul colectiv niciodată. Vinovatul nu e noi, nu e voi. Vinovatul este eu, ca să zic așa, întotdeauna. Și când e de bine, și când e de rău. Mulțumim, 8:29, o carte de șezlong imediat.
1: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.
4: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 12 august ai roșii inimă de bou românești la 6,99 lei kilogramul, lapte de vacă lăptăria cu caimac 3,8% grăsime, un litru la 8,99 lei și înghețată Cartdor 825 ml, una plus una gratis la 30,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
5: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine.
6: La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solot Vino, pe strada Teceu numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757385523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
7: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
8: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
9: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

0: sunteți bine? Sunteți ok?
1: Mor după tine, mă.
0: Mor după tine, tine.
2: Să-ți rămâne în cap melodia asta. Nu vrei, dar
1: așa au făcut oamenii ăștia, că de-aia sunt artiști mari în țara noastră, nu?
0: Exact. Eu mor după unii ascultători care sunt atât de creativi, încât nu înțeleg de ce nu lucrează într-o agenție de publicitate, de ce nu lucrează în media, pentru că ar da, cum să zic, fum multor închipuiți de ăștia din agenții care se crede mari creativi, dar care nu sunt nici degetul mic al unor dintre ascultătorii noștri.
1: Băi, da.
0: Au niște replici, bă, mortale. Deci, fabuloase. Câteodată mă gândesc de ce sunt eu aici și nu sunt ei. Dar se numește noroc în viață. Ce...
1: Deci unul dintre oamenii pe care aproape niciodată nu-i pot citi, dar îi citesc mesajele și să știi că te apreciez foarte tare, e Dorian.
0: Da,
1: Dorian,
0: da,
1: un ascultător de-al nostru, care uneori, odată pe zi, el bagă un mesaj de pe mine, mă face să râd. Dar nu pot, din păcate, să-l citesc, pentru că nu e chiar... Dorian e mai așa, mai... E mai băiatul ăla de nu prea te lăsau să umbli cu el părinții când erai mic.
0: Da, tu ți-ai fi dorit?
1: Tu ți-ai fi dorit, da, da.
0: Da, da, da, corect. În rest, uite, apropo de discuția noastră de mai devreme, Alexandru are dreptate, așa e de când e lumea, că vremurile grele creează oameni tari, oamenii tari creează vremuri ușoare, vremurile ușoare creează oameni slabi, iar oamenii slabi creează vremuri grele.
1: S-ar putea să rupă ciclul odată cu evoluția tehnologiei acum, că a venit fratele Elon Musk și a spus că să stăm mai liniștiți un pic, că din momentul în care toate lucrurile astea, Marte va fi o chestiune destul de safe, așa, roboții ăștia, acești valezi, majordomi, ajutoare pe care le vom avea cu câteva mii de euro, l-ai cumpărat și îți face tot pe lângă zona de industrie și așa mai departe, s-ar putea să fie vremuri ușoare, ușoare,
0: da, când sunt ușoare doar ne plictisim și când ne plictisim
2: devine idei proaste.
1: Bă, exact. Răzvane, dacă mă plictisesc eu nu-i problemă, să nu se plictisească Donald Trump. Aia, să nu se plictisească băieții ăștia, că pare că s-au cam plictisit.
2: Noi, da.
1: Aia e problema, că dacă mă plictisesc eu maxim mă plâng.
0: Dar și de ce au ajuns ei la putere? Că nouă ne-a fost bine și ne-am uitat în altă parte. Nu ne-am uitat la ce lideri avem. Pentru că
1: liderii tot dintre noi vin. Tot dintre ăștia.
0: Păi vin dintre noi, doar că filtrul, sita aia pe care noi o punem
1: e mai mare.
0: Am lăsat-o foarte, foarte largă.
1: Nouă
0: ne-a fost burta plină, viața bună, truliluli. Și uite că am ajuns unde am ajuns.
1: Lasă, nici să nu ne fie greu ca să alegem lideri tari. Lasă-mă că nu vreau să mă... S-au sacrificat alții pentru vremurile astea. N-aș vrea să mă sacrific și eu.
0: Dar
1: scuzați-mă că zic, dar e o vorbă din popor. După mine potopul.
0: Auzi, eu mai am 3 ani și fac 50. Cât să mai trăiesc eu pe lumea asta?
1: Cum să nu trăiești, mă, frate, mă, tocmai ce vorbeam despre... O grămadă de oameni ne-au trimis mesaje de peste 50 de ani care spuneau că se simt ca la 20.
2: Au copii de 2-3 ani.
1: Adevăr, voi ați observat că există o vârstă la care te blochezi? Mental, evident.
0: Da.
1: Tu la ce vârstă te-ai blocat? Tu unde te vezi? De fiecare dată când te raportezi la tine. Interiorul tău, evident, că exteriorul, carcasa
2: înainte
1: se vede.
2: De copii, da. Nu, dar înainte de copii, da, în facultate sau primii ani de muncă.
1: Adică te-ai la 20 și ceva
2: 20
1: de ani,
2: plus, nu? 20 plus,
0: da. Da, eu tot 25. Cred că toți ne blocăm la 20.
2: Foarte frumoasă e tată, vârsta
1: nouă, aia. Nu, tăticule.
2: Dar tu unde?
1: 17.
2: Rău.
1: La 17 sunt eu.
2: Eu nu eram așa cu apă.
0: Eu m-am și maturizat mai greu. Adică eu la 25 încă mă jucam
1: Răzvan,
0: cu mașinuțele.
1: Eu nu știu, eu nu știu dacă te-ai maturizat. Adică să nu uităm că ai făcut concurs de lătrat cu copiii tăi.
2: Mulțumesc. Deci, mulțumesc pentru atât.
0: Da. Să trecem la un alt moment din emisiune. Și anume, cartea de șezlong a tăiei, pentru că în fiecare dimineață tăia ne oferă câte o carte, recenzia unei cărți, care poate să vă ajute să vă alegeți unealta de relaxare într-o zi de plajă sau într-o zi în care pur și simplu
2: ai de omorât niște ore.
0: Exact. Și vreți să renunțați la telefoane, la gadgeturi, la ecrane.
2: Corect.
0: Și vreți să simțiți bucuria aia de a răsfoi o carte,
2: de a mirosi, de a da cu scuipat pe degete, de a dea paginile.
1: Miroase frumos cartea.
2: Da, da,
0: da.
2: E, zi, asta de astăzi e o carte de-aia de nelăsat.
0: În viața asta să citesc cât mi-a plăcut să miros cărțile. Vă jur, da.
2: Deci cartea asta e de nelăsat din mână, pentru că are o poveste foarte încălcită, dar destul de simplu scris, adică nu e ceva să facă creierii varză. Cartea se numește Secretul Soțului și este semnată Lian Moriarty.
0: Secretul Soțului.
2: Secretul Soțului, da.
0: Da, să notez.
1: Da.
2: Foarte simplu, acțiunea se petrece într-un orășel de-asta mic. Cecil este o femeie de-asta care a ajuns să-și vadă viața împlinită. Are trei fete mari, e bine văzută în comunitate, e implicată foarte bine în tot ce înseamnă mici.
1: Deci am ieșit socoteala cu viața.
2: Da, da, da, nu, e perfect. Are și un soț foarte arătos, adică un exemplar bun. Mă rog, și într-o zi...
0: Armăsară de calitate, da.
1: Modelă nouă de...
2: O mănâncă într-o zi, nu știu, caută ceva.
0: Dacă
2: să duce în pod.
0: Despre o femeie că exemplar bun să readă până în tavan.
2: Da, mă, că bărbaților le place și cred că nicio femeie nu zice, aia m-a făcut exemplar.
1: Da, dar nu, pe cum? Nu ne mai putem exprima așa.
0: Acestui armăsarul tău?
2: Păi, așa, armăsar.
0: Deci, bator. Eu sunt bator.
1: Avea un model de ăsta bun.
2: Un
1: așa?
2: Model bun acasă, da. Și se duce Cecil într-o zi în pod, nu știu ce căuta, niște... Până niște cutii vechi și găsește într-o cutie o scrisoare semnată John Paul. John Paul e bărbatul ăsta bun de care vă povestesc. Cu mențiunea, scrisoarea sigilată, cu mențiunea că trebuie deschisă doar după moartea lui. Numai că ce să vezi, el nu e mort. El e pun la magazin și a găsit scrisoarea.
1: Mamă, și ce faci?
2: Bă, și se părpelește Cecil, ce să fac? Adică, cumva... Are...
1: Dacă nu deschide, se închide cartea aceea. N-are logică. Dacă n-ar deschide scrisoarea,
2: păi
1: n-ar mai fi scrisă
2: poate
1: cartea.
2: Poate află ce scrie acolo fără să deschide. Nu, o deschide. Alege varianta ușoară. Bă, și ce scrie acolo o șochează. Pentru că ce scrie acolo are legătură cu o tragedie care s-a întâmplat în urmă cu vreo 20 de ani în orașul respectiv, când a dispărut o adolescentă, a fost găsită mai târziu moartă. O adolescentă care era prietenă chiar cu fata lor, cu una dintre fetele lor. Deci de aceeași vârstă.
1: Okay.
2: O adolescentă care venea pe la ei pe acasă și pe care John Paul o descrie în scrisoare în mici detalii. Și îți dai seama că el poate să aibă legătură cu dispariția. Nu pot să zic foarte mult, știi că după aia se duce naibii cartea. El poate să aibă legătură cu dispariția fetei ăsteia. Și acum Cecil, ce face? Se desparte de omul ăsta, zice comunității, băi, clink, clink, clink, ia uitați ce s-a întâmplat în urmă cu 20 de ani, bărbată-miu sau...
1: Pe bărbatul s-a făcut?
2: Bărbatul, da, mă rog, în primele 20 de pagini afli că el, așa, a omorât-o.
1: Pe fata aia.
2: Și ce faci? Spui comunității, te desparți de el, rămâi lângă el alături?
1: Nu mai pleci.
2: Ce faci?
1: Hai că una e să bușești o mașină,
2: te
1: da.
2: Te faci că n-ai găsit scrisoarea?
1: Nu.
2: Ce faci? Ce faci? Mă rog.
1: Asta mi se pare dilemă de viață.
2: E o dilemă foarte... Și mă rog, Cecilia întoarsă pe toate părțile. Mai sunt două femei pe care le leagă foarte bine povestea asta, tragedia asta. O tipă Tess care află că bărbatul s-a îndrăgostit de o verișoară și nu-i pus aiurea aici. Și o bunică, Rachel, care și-a pierdut unul dintre copii pe Janice, tipa asta care am zis eu că a dispărut și a fost găsită moartă. Dar cheia e la Cecil. Și ea o să decidă ce se întâmplă. E foarte mișto. Băi,
0: cu suspans ca asta.
2: Te pune și pe tine pe gânduri, adică până afli, nu știu ce, până se desfășoară toate cadrele alea ca să afli de fapt ce s-a întâmplat.
0: Și ca stil de scriere e ușor digerabil, nu?
2: Nu, deși pare complicată, nu, e ușor de citit, adică o dai gata dacă ți-ai pus capul cu ea. E o carte foarte mișto. Foarte...
0: Secretul soțului, zici.
2: Secretul soțului, da.
1: Bine, acum nu mai e un secret, că știm. A omorât-o pe fata aia.
2: Păi nu. Secretul soțului.
0: Cum a omorât-o? Sau poate n-a omorât-o.
2: Sau poate cine știe.
0: Tot
2: da.
0: E un...
2: Da, da, da.
0: Tot e acolo un fir epic de ăsta, un fitil.
2: Într-adevăr,
0: care este să...
2: scrisoarea e o recunoaștere a unei crime. Asta, fără niciun dubiu.
0: Dar cine
2: doar
0: a făcut
2: că...
0: crima?
2: Vă las pe voi să o citiți. E foarte mișto și palpitant așa. Eu zic că e o carte care merită. Adică nu e de asta cu Pulitzer, cu nu știu ce premii, Booker, să te pună pe niște cărări de-astea complicate în ale literaturii. E o carte care e despre viață.
0: Secretul
2: foarte
0: soțului
2: actuală,
0: zici că
2: da.
0: Se numește cartea. Cine a scris-o?
2: Lian Moriarty.
0: Ce face doamna asta în timpul liber?
2: Doamna asta în timpul liber vinde la greu în ultimul hal pentru Netflix.
0: Scenarii de film.
2: Pretty Little Lies cu Nicole Kidman, dacă mă înșel. Are foarte multe filme, cărți ecranizate, da, și
0: foarte
2: drepturi
0: tare.
2: De, da. De asta zic că e ca un film, e ca
1: păi, cred că urmează să fie.
2: Da.
1: Sau poate chiar
2: sau poate
1: e.
2: Poate că e, da. Uităm, da.
0: Uite, și am primit un mesaj de la Ina care zice: "Orice carte ar propune Tea, așa fain povestește, încât și dacă e bună sau nu, ai vrea să o citești."
1: Da, mă, așa e.
0: Ăsta-i,
2: bucur.
0: Ăsta-i, cum îi zice, ștoul tău, Tea.
1: Asta e ștoul ei.
2: Cineva zice că am stricat toată misterul. Nu, vă spun că de la început aflați. Adică nu e secretul soțului, e doar așa titlul.
1: Dar v-am mâncat primele 20 de pagini din 200. Doar 10% din poveste.
0: Da. Și are dreptate, Cătălina pare a fi un serial de pe Netflix. E posibil
2: exact,
0: să
2: exact
0: apară.
2: Așa scrie Liana asta. Da, e bună, mi-e îmi place.
0: Bine, 8:47 de minute. Haide. Mulțumim pentru cartea de șezlong, Secretul soțului, pe care astăzi te-a ne-a prezentat-o. Chiar m-ai făcut curios. Cred că ți-a ieșit cu vreo 2-3 cărți.
2: E, doar cu vreo 2 la
1: da,
2: tine?
1: Da, nu, că n-au fost toate. Au fost niște oboseli.
2: Au fost niște... Că, uite, nu, ok, care a fost obosit?
0: Păi nu, că atât de obosit erau că le-am și uitat.
2: Păi el știe, are una în cap, dar nu vreau să zic. Să-i mă acuza.
1: Aia cu experiența culinară, în primul rând, cu englezul.
2: Stanley Tucci?
1: Nu, Stanley Tucci a fost ăla de ieri. Ăla a fost fain, ăla e interesant.
2: Și lecții de franceză?
1: Lecții de franceză este o porcărie de carte.
0: Și ai mai prezentat-o
1: și început-o. Am și început-o să o citesc și am și renunțat la ea. Nu ți-o dau, îți mai aduc una. Îți mai aduc una, efectiv.
2: Da,
1: deci aia nu e de recomandat. Dar tu citești cărți mult mai faine. Mie mi se pare că n-ai făcut o selecție ca lume.
0: Exact. Exact, bravo.
1: Adică nu, cartea asta e faină și multe altele, dar zic, din toate eu cred că două puteau fi înlocuite. Dar, Tea, tu le citești, e rubrica ta, eu sunt publicul, eu sunt doamna de pe Facebook de 50 de ani care te înjură.
2: Da, exact.
0: Stai mă că e cineva în stație de tren și n-a auzit numele cărții.
1: Cum?
2: Secretul soțului.
0: Secretul soțului la linia 2. Așa se numește cartea. Bun.
1: E o carte mare, câte pagini are?
2: Nu e mare, 200 ceva, până 300.
0: Sunt oameni care te roagă să citești toată cartea pentru că ei vor să o asculte citită de tine.
2: Păi știi că vreau să mă duc să dau o probă? Adică să trimit o
0: tu ai nevoie de probă?
1: Dar păi, cui? Da, la aplicațiile astea?
0: La Voxa, la ce?
1: Păi da, și da. Nu te-au contactat?
2: Ei, nu m-au contactat, dar am scris eu un mail acum ceva vreme și mi-au zis că trebuie să trimit niște...
0: Păi tu ești trimis demo, tu Dita mai Tea, Teodorescu.
2: Da, normal, că vezi că poți să nu știi să citești dialog, să nu știi să schimbi...
0: Ia citește-te, ia o carte, citește-te.
2: O să... Da.
1: Nu, facem probă după pauză.
0: După pauză?
2: Facem
0: acum? Acum, aveți o carte pe aici?
1: Hai mă, Tea, intră, caută repede un material, ceva.
0: Caută să fie o carte.
1: Hai mă, pe bune, păi da, uite, ne ascultă oamenii de la Voxa, sunt convins.
2: Nu
1: da.
2: Ne ascultă nimeni, lasă deci, că o să le trimit.
1: Crede-mă, e un angajat, e un om care lucrează acolo, e un cineva care cunoaște pe cineva.
0: Pe cineva, exact. Deci,
1: nu e, deci hai, caută repede ceva.
0: Pune Moromeții, care are mult dialog.
1: Da, bagă ceva.
0: Moromeții...
2: Dialog.
0: Moromeții dialog. Ai găsit ceva?
2: I-am găsit pe mamă, nu.
0: Hai mă, Tea.
1: Trebuie să găsești ceva.
2: Fragment. Fragment. Trebuie să-i dai lui ăsta 7000 de stai, că nu văd.
1: Păi, a început...
2: Mi-a plăcut și Ilie Moromete foarte mult.
0: Asta cu atât mai și-a luat și
2: ce o să mâncă în fa? Raci o să mâncă.
0: Stai,
2: nu, asta zic din memorie.
1: Dar crezi că era fa sau n-au pus diacriticele ca lumea?
0: Fa era, că așa se zice pe Telorman.
1: Ah, ok.
0: Uite, Tea e bună de angajat că stă și bine pe tehnologie, după cum observați.
1: Da,
0: e fiartă pe tehnologie.
1: Da, păi o să auziți, o să fie prima carte trasă de Tea, unde s-au paginile, chiar nu poți citească electronic. Și o să se audă așa, știi, când dă pagina.
0: Știi? Așa o să Tea, caută o scrisoare pierdută, caută ceva.
2: Am găsit Moromeții.
1: O aveam eu deschisă, veneai la mine, am deschis-o de nu știu când.
0: Vrei pe fundal sau...
1: Da, pe fundal,
2: știu,
1: Răzvan.
2: La și la prima vedere. Hai Tea,
0: trebuie să cauți ce să...
1: Bagă, nu știu...
0: Drama, nu?
2: E chiar scena de la masă, care îmi place foarte mult.
1: Nu cred,
2: când fură când fură duțul la chebrânza, doamne, eu știu pe de râs. Adică nu o știu pe de râs, o știu.
0: Instrumental song. Ia zice, am găsit, am dat și ceva acolo, furculision.
1: Deci oamenii, dar nu numai Voxa, nu cred că numai Voxa e, dar cred că e cea mai mare, cea mai cunoscută.
2: Voxa,
1: dar
2: mare,
1: toate aplicațiile de audiobook, e-book, da, audio, că ne interesează audiobook.
2: Audio,
1: dacă
2: da.
0: Dar și la metrou,
1: de...
0: dacă vreți, să zic că te atenție, se închid ușile, să știți că ea e dispusă să...
1: La Ikea, în loc de săgeți, să zic,
2: fă dreapta.
1: Nu știu, așa.
0: Uite, la un supermarket, anunțe că s-au deschis casele, că s-au închis casele,
1: deci,
0: orice.
1: Oameni buni, ascultați, este probă de voce în direct.
2: Hai mă, lasă-mă că mi-e rușine acum.
0: Puteți să și înregistrați și pe aia să dați demo.
1: Dați, da. Ia că-s curios, îmi pun căștile
2: hai,
1: pentru asta,
2: căști.
1: Fii atent.
0: Eu am închis și microfonul, nu mai intervin.
2: Bine, zic. Treceți la masă, ori vreți să vă chem cu lăutari, strigă Catrina Moromete din pragul Tindei. Ilie, unde s-au dus fetele alea? Numai tu le-ai dat nas, unde ori fi ele acum? Sculați în sus paraschive, Nilă, voi n-auziți? Niculae, tu ce mai aștepți? Ai băgat nasul între picioare? Femeia se opri deodată din vorbit și chipul îi se schimbă onosit de spaimă. Pe alături de ea țâșni Duțulache, câinele ieșind din tindă cu o bucată mare de ceva alb în gură, pe semne brânză. Femeia îl întrebă, când a intrat lovitear turbarea? Lasă jos, n-auzi? Dă-i apă, zice Moromete liniștit. Paraschiv început să râdă, sculându-se de pe dulamă. Lasă jos, mâncate ar câinii, lasă jos, strigă zadarnic femeia. Câinele pierise în grădină. Acum să mâncați câinele, spuse mai departe Catrina, uitându-se crunt la fiul vitre care râdea. De ce să mâncăm câinele, fă proastă, o întrebă Moromete, liniștit, încet. Apoi tot liniștit, spuse mai departe și la fel de încet, ca și când ar fi vorbit cu el însuși. De ce să mâncăm, fă, zăltat-o, sărit-o de la locul tău câinele? E bun câinele de mâncat, fă? E bun să te mănânce el pe tine? Și chiar o să te mănânce. Azi ți-a luat brânza, mâine o să-ți ia... Nu treceți odată la masă, strigă femeia scoasă din minți. Dacă nu o să mă duc în lume și să vă las și moartea să vă ia pe toți și la cimitir să vă ducă. Taci, fă, din gură, dosădit-o, zise iar Moromete și mai liniștit ca înainte. Vezi-ți, fă de treabă, ai făcut mâncare, spune odată și taci, că nu suntem surzi. Oh, pe mine mă doare foarte tare.
0: Dacă am repezit, măi,
2: păi așa, un pic, da.
0: Trebuie să fie mai...
2: Tu știi cartea... că ea e disperată, ea e disperată că n-ar ce să mănânce.
0: Tu trebuie să vorbești mai răruț, așa, să te așezi pe cuvinte,
2: probabil,
0: așa e în carte.
1: Da, mă, da, e, băi, Răzvan, e text la prima.
2: Vezi că la o probă trebuie să dai două variante, măcar, da?
0: Dai ai varianta aia, varianta aia,
2: ei, lasă-mă, nu pot să citesc același lucru de două ori.
0: Continuă cartea, nu e ca și cum...
1: Hai.
2: Paraschiv stătea pe prispă și rângea. Femeia a muțit, nu mai zise nimic. Mai
1: e prea rapid.
2: Paraschiv, băi, mă gândesc că cine e la volan să plictisește dacă
0: nu
2: ascultă
0: plictis, nu, că ca la, la radio.
1: De aia, să știi că la cărți ai dai 1,5x, 2,
2: da,
1: adică tu dă normal.
2: Da. Da. Paraschiv stătea pe prispă și rângea. Femeia a muțit, nu mai zise nimic. Pe drum se văzură cele două fete apropiindu-se de casă. Zi. Ai ridicat mâna.
0: Mai încet
1: că iarul ei.
2: Mai încet. Ca la știri. Moromete se ridică de pe prispă și în tăcerea care se lăsase, glasul lui picură liniștit, încet de data asta, spunând însă altceva. Tu, Paraschive, ce stai acilea și belești fasoalele la mine? Ce, nu ți-a mai văzut dinții aia de mult? Rânjești ca un colțat la măta de parcă ai fi mai breaz. De ce nu treci la masă? Și pe voi v-a găsit scăldatul? Dacă vă iau de păr și mătur bătătura cu voi, vă scutesc de-o treabă mâine dimineață. O lăsați pe măta singură și vă duceți. Unde sunt ăilalți? Moromete vorbise până acum încet și liniștit. Deodată curtea răsună de un glas puternic și amenințător, făcându-i pe toți să tresară de teamă. Nilă! Achime! Strigă Moromete de două ori. După un timp se auzi în casă cum cineva sare din pat. În același timp, poarta grajdului se deschise și se văzu venind încet și frecându-se cu mâinile la ochi, Achim. Ce e, mă, cu voi? Întrebă Moromete cu glasul dinainte, încet liniștit, ba chiar blând. Nu vă e foame? Stați la masă, puneți pe urmă să dormiți până mâine dimineață. Catrina Moromete se șterse pe frunte de sudoare și intră în tindă. Unul câte unul, copiii intrară în tinda casei. Se înserase bine și de pe vatra focului arunca până departe o fâșie roșie de lumină, făcând să strălucească bătătura.
1: Bravo,
0: a fost mai bine, Tea.
2: Da, trebuie mai...
0: Să intre literele, cuvintele în urechile noastre.
2: Da. E foarte greu să citești dialog.
1: A zis un ascultător, dacă tragi ca înainte Vox sau să aibă primele cărți citite în doar 20 de minute.
0: Și mai zice cineva, a fost bine, mai bine prima dată, oamenii de la țară nu vorbesc așa. Nu, că nu e teatru radiofonic.
2: Asta e, da.
0: Adică teatru radiofonic e altceva.
2: Trebuie să mă mobilizez și să mă apuc să citesc de mai multe ori, că nu poți să faci din prima asta.
1: Oricum, foarte tare.
2: Să te treci un ritm.
1: Deci eu, mie...
0: Da, timbru.
2: Da.
1: Da, mie-mi place
0: Raluca
1: foarte
0: Moianu
1: mult.
0: Rămâne fără job dacă e ceva.
1: Deci, doamna Tea, vreau să vă zic doar atât. După vocea din capul meu, dumneavoastră sunteți următoarea voce preferată.
2: Da.
1: Adică nu există voce mai frumoasă decât vocea din capul nostru atunci când citim.
2: Clar.
0: Da.
1: Dar mie îmi place mult vocea ta.
2: Mulțumesc, vă țin la curent cu ce fac.
0: Știri și știri nebune după bune, mama, nu știri, bune după nouă.
2: Știrile de nouă. Le-am.
0: După pauză. Da.
3: Mergem și noi în vacanță?
4: Da, e mult de mers.
3: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
4: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
3: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
5: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Cu ofertele Kaufland Bucătărești, orice dorești. Din 12 august, Tefal, tigaie din aluminiu diverse dimensiuni de la 59 de lei 99 și Suicion friteuză cu aer cald 199 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
7: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision! Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența! Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
8: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
9: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
10: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
9: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
10: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
11: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.

0: date, ai perspective, ai potențial.
1: Mai am de lucrat, decizelat.
0: Dar timbru și sufletul pe care îl pui tu atunci când aduci la viață cuvintele dintr-o carte, Doamne, compensează orice mic sincope ce pot apărea.
1: Mulțumesc. Și când te gândești că puteam să nu mai vorbesc niciodată, că eu am făcut operații la corzile vocale, am stat mută o lună.
2: Păi ce ai pățit?
1: Păi mi s-a rupt, am suflat nasul foarte tare și mi s-a rupt vas de sânge. Tu nu știi faza? Băi, deci trebuie să vă povestesc. Nu, da, scurt. Deci eram în baie și făceam baie și îmi suflu nasul tare. Bă, simțeam că am ceva nas.
0: Da.
1: Suflu tare și când deschid gura să țip Tudor, Adu și mie un prosop. Așa. Și nu exagerez deloc, deschid gura și nu iese nimic.
0: Aolea.
1: Nu iese niciun sunet, nicio gâjâială. Efectiv, mi s-au tăiat picioarele. M-au furnicat mâinile de șoc când...
0: Băi, nasol, serios, am...
2: Vai de vai.
0: Când s-a întâmplat asta?
1: Acum vreo 8 ani.
0: Și
1: de
0: ce nu știu? Și n-ai venit la radio o lună?
1: N-am venit, nu. Am fost mută, deci n-am vorbit o lună.
2: Așa, și...
1: Și pe bază. Și spre seară s-a gâjit un pic, scoteam niște sunete, dar rău. L-am sunat pe Ferezani, am zis, nu vin la știri, că nu pot.
2: Eu nu cred că tu ai stat până seara, mută.
1: Păi nu, seara m-am spălat. Păi,
2: 4 spitale mă vedeau dacă pățeam asta.
1: Am zis că nu pot să ajung la știri. Și a doua zi dimineața m-am dus la un foniatru. La un orelist foniatru.
2: Da.
1: S-a uitat așa și zice, aoleu, zice, aveți una dintre corzile vocale, e nasol. Deci, zic, una. Eu mi imaginam că am o harpă în gât.
2: Da, păi așa e, da.
1: Nu, ci că, păi e grav, zice, una din două. Aoleu, doar două avem.
0: Toată lumea sau doar eu trebuie să...
1: Zero anatomie.
0: Da.
1: A zis, nu, e nasol. Am făcut cortizon, m-am umflat de ziceai că aștept...
2: Păi nu ca sare, nu?
1: Da.
0: No. Cortizon, nu prea sare.
1: Știam, adică... dar nu se putea.
2: Serios?
1: Nu, a fost nasol și fiu asta, după o lună, deci după ce mi-am făcut operația, că nu a trecut cu nimic.
2: Dar tu, practic, ce ai făcut? Ai rupt un vas de sânge.
1: Da, s-a rupt și s-a cicatrizat urât pe lungime după aia când am tăcut, deci nu mai putea să vibra prost. Și după ce m-a operat, dar m-a operat o operație foarte ciudată, tu ești pe masa aia, dar ești cu capul în jos.
0: Așa.
1: Că ți intră cu un bisturiu pe gât și ți răzuie. Nu, ce... Aleu. M-am sculat cu o durere de omoplat și de gât groaznic. Am tăcut o lună și după o lună când m-am dus la control, medicul a zis, hai, vorbește. Și mie era frică să vorbesc. Bă, și când am vorbit prima dată, eu nu recunoșteam vocea.
2: Nu pot să cred.
0: Ce uitasei?
1: Băi, de tot. Și vreau să zic că am vorbit o oră și am obosit. Deci mi-a obosit vocea.
2: Băi,
1: ceva foarte ciudat.
0: Ca orice mușchi. Antrenamentul,
1: da,
2: evident,
1: se pierde. Da.
0: Lipsa de activitate. Așa e și cu creierașul. Să-l folosim ca altfel.
1: Exact, antrenați-l.
0: Da.
1: Bine,
0: 9:07 minute, știri la ZU cu Tea Todorescu, care, observație, în voce.
1: Acum am, da. Bună dimineața, avem un tronson nou de autostradă de astăzi, sunt 23 de grade acum în București. Asta se deschide un nou tronson din autostrada Transilvaniei. În total e vorba despre 12 kilometri.
2: centimetri?
1: Nu, chiar, nu, serios, chiar are 12 kilometri.
2: Și de ce arăți așa?
0: Și Tea, mărimea nu contează.
1: Așa, cică. Tronsonul, hai, a făcut-o praf, se deschide în această după-amiază de la ora 4. Și rămânem tot pe șosele, primele radare fixe mai așteaptă, ar putea deveni funcționale pe drumurile din țară în toamna anului viitor. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunță că proiectul este acum în procedură de licitație, iar primele echipamente ar urma să înceapă să fie folosite în aproximativ un an. În paralel, specialiști în siguranța rutieră discută despre reducerea vitezei pe anumite categorii de drumuri. Și peste 130 de persoane și-au pierdut viața în urma cutremurului din Columbia, aproape 600 au fost rănite, seismul de magnitudine 7,4 a oprit activitatea pe 7 aeroporturi, a pus la pământ aproape 90 de clădiri, iar 5 orașe sunt în alertă. Guvernul a declarat stare de dezastru național și a trimis soldați în zonele afectate. Secetă severă în Franța, aici aproape 70% din teritoriu se află sub restricții privind consumul de apă, 67 de departamente au ajuns la nivelul maxim de criză, iar alte 20 sunt la un nivel ridicat de alertă. Autoritățile franceze se reunesc pentru a analiza situația rezervelor de apă. Mergi cu trenul până aproape de Cercul Polar, călătorii au la dispoziție o nouă rută pe calea ferată, Finlanda-Suedia. Cele două țări au reluat transportul feroviar de pasageri peste granița lor nordică după o pauză de aproape 40 de ani. Conexiunea face posibilă continuarea călătoriei pe calea ferată din nordul Finlandei și până în sudul Europei. Noua rută apare într-un context în care transportul cu trenul câștigă din nou teren în Europa, inclusiv ca alternativă la deplasările aeriene pe distanțe medii. Și la sport, CFR Cluj a rămas fără antrenor. Echipa s-a despărțit oficial de Antonio Folha după doar câteva meciuri pe banca echipei. Decizia vine după înfrângerea categorică 0-5 cu Tromsø în turul 3 preliminar din Conference League. La returul de joi din Norvegia, CFR va fi condusă de Ovidiu Hoban. Marius Șumudică ar fi favorit să preia echipa și se află în negocieri cu oficialii clubului, dar numirea acestuia întârzie. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta stai departe de crampele musculare cu Anticârcel. Prognoză meteo oferită de Anticârcel.
1: Caniculă astăzi în vestul, nord-vestul și în sudul țării. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 39 de grade. Cel mai răcoare pe litoral, cele mai ridicate temperaturi în Banat și Crișana. Iar spre seara așteptăm ploi în zona Carpaților orientali. În București o zi cu soare astăzi, 36 de grade maxima. Acum în capitală se înregistrează 23. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Continuă, ce să facem, că am venit până aici, am bătut atâta drum, stăm până la 10. Uite, te întrebă un ascultător pe bună dreptate, acum îți mai sufli nasul?
1: Da, cum să nu?
0: Ok, dar mai cu grijă.
1: Da.
0: Deci există riscul ca într-o dimineață Tea să ne anunță că nu vine la radio, că a rămas fără voce.
1: Că am suflat nasul.
2: Prea tare.
0: Da.
1: Și nu e o minciună.
2: Dar cât de tare ai putut să sufli nasul?
1: Păi, nu, s-a rupt ceva. Nu,
0: ce?
1: Da. Era, cred că vibra prost, era sensibilă și suflatul ăla de nas a rupt vasul ăla de sânge.
0: Da.
1: Nu știu.
0: Bine, știri pe bune, nu pe bune, după ce mai suflăm o dată de două ori nasul, să vedem ce se întâmplă.
3: Prognoză meteo oferită de Anticârcel, aliatul tău împotriva crampelor musculare.

0: 10 minute. Să știi că sunt foarte mulți oameni care au spus: băi, ce fericit a fost Vintiloiu Tudorul luna aia de zile. De ce?
1: N-a fost că nu ne înțelegeam, am consumat o groază de caiete, că vorbeam în scris sau prin, pe telefon, pe SMS, pe WhatsApp.
0: Nu era WhatsApp atunci.
1: Ba da, era și WhatsApp, pe WhatsApp vorbeam.
0: Pe WhatsApp
1: era groaznic, era groaznic. Și tu știi ce ciudat era când te duceai la magazin, te mergeam și la cumpărături și cu foaie, pe care scria: nu pot să vorbesc. Și doamna când auzea, vorbea brusc mai tare, dar eu nu spusese încă nu aud.
0: Ci ați că observat nu treaba asta? Că atunci când interacționezi cu o persoană care nu poate să vorbească, simți nevoia să vorbești mai tare.
1: Era foarte ciudat, am scris și un text în decât o revistă despre...
2: Cum un prieten de-al meu, foarte deștept, când s-au montat prima dată la Târgu Jiu semnalizatoarele alea sonore la semafor, a zis: bă, ce tare, bă, că au făcut asta pentru surzi. Deci e același lucru.
0: Bine. Unii confundă stânga cu dreapta, adică
2: da, mă, sunt
0: inevitabile.
2: Inevitabile și inofensive. Hai să dăm
0: drumul
2: la știri.
0: Zice soția de acasă, suntem în mașină și zice: fă dreapta. O întreb de două ori, de multe ori la ea era stânga. Da, na, toți avem în viața asta dreptul să facem câte o confuzie. Știri nebune, nu pe bune? Ești pregătit?
2: Da, frate. O să încep cu o listă pe care majoritatea adulților nu știu să le facă. O listă de lucruri pe care majoritatea adulților nu știu să le facă. Fii atent.
0: Sunt pregătit.
2: 68% dintre adulții lumii, da? Nu știu să schimbe o roată la mașină.
0: Da, sunt și eu acolo.
2: 68.
1: Nu știu niciodată, recunosc.
2: Știu, am schimbat, am avut nevoie. Dar nu e complicat, nu? Da.
0: E complicat, da. N-am schimbat niciodată singur, noroc.
1: Frumoși bărbații care schimbă roți.
2: Da, păi asta ne face frumoși.
0: Nu, ce ziune, soare, a plecat la mine când schimb roți. Bun, deci aici sunt și eu, mai departe.
2: 63% dintre adulți nu știu să pună un tapet pe perete.
0: Da.
1: Știu, dar cred că mi este prost, adică trebuie potrivit.
2: Păi nu trebuie să-l pui și corect.
1: Nu.
2: Așa? Bine, nu ca un profesionist care face asta,
1: da,
2: să nu se vadă.
0: Am zis că e greu, că lasă tot felul de bule de aer. E foarte...
2: Da, trebuie să ai grijă.
1: Înțepi.
0: Da. Bun, mai departe.
2: 59 dintre adulți nu știu să monteze un răftuleț pe perete sau o poliță.
0: Adică să dea o gaură...
2: Să dea o gaură să vină cu ăla în el și după aia să pună lemnul și să-i dea...
0: Asta am învățat.
2: 59%, da?
1: Mai chestii bărbățoase, care fac.
0: Da, mă, na.
2: Acum, păi voi sunteți mult mai tari decât noi. Voi știți foarte multe lucruri.
0: Trebuie drept feminine, sunt mai ușor de făcut.
2: Și drept dovadă, uite-te la Alias.
0: Da.
2: Jucăm femei contra bărbați. Voi știți toate denumirile din lumea noastră. Noi de la voi, în afară de Blaș și așa, nu prea. Mergem mai departe. 55% dintre adulți nu știu să aerisească un...
0: Ce?
1: Calorifer. A, eu știu.
0: A, și eu știu.
1: Păi asta, da, știu bine. Știu.
2: Deci sunteți în categorie.
0: Vlad, tu știi să aerisești un calorifer? Vlad pare genul care știe multe.
2: Poate că e viziunea noastră a românii. Ce cheiță? Cu șurubelnița?
1: Sau cu șurubelnița.
2: Da, sau cuțitul. Ce să
0: pui o găleată acolo să nu cucă apa aia neagră pe jos. Stai și când s-a terminat,
2: ai închis. Da, tu golești, practic. Merge și cu cana. Dacă... Da.
1: Nu, trebuie să lasă să curgă mai mult. O cană nu faci nimic.
0: Da.
1: Deci nu știi să...
0: Deci nu știi. Auzi, vezi...
2: 50, eu am, credeți-mă. 52% dintre adulți nu știu să lege firele într-o priză.
1: A, nici nu trebuie să mă bag eu acolo.
0: Dar de ce nu?
1: Nu vreau.
0: Băi, în caz de nevoie.
1: Mi-e frică la priză, nu știu, da.
0: Nul la nul.
1: Nul la nul.
2: Te anulezi și tu.
0: Până... Exact. Da. Ce trebuie să știi înainte de a învăța să lești firele la o priză? Să lași siguranțele. Cred că e esențial. Ca să poți să supraviețuiești experimentului. Mai departe.
2: Da. Cum era aia cu plătește CBT-ul și el schimba lustra. Îl schimba ceva pe deasupra, pe tavan, știi? Și el picat de pe scaun și se aude CBT-ul. Da, ai dreptate, am greșit. Erau două fire. Știi ce se întâmplă în ziua de astăzi? 47% dintre adulți nu știu să desfunde o chiuvetă.
1: Ei, știu, mă.
0: Cum adică?
1: Și cu
0: pompa.
1: Mâna, și cu pompa.
0: Cu mâna,
2: cu pompa, cu asta. Nu știu, efectiv. Da, sună la instalator. Nu știu ce să facă, efectiv.
1: Gâlgâi soluție de aia să găsesc.
2: Gâlgâi, dar nu știu oamenii ăștia ce să facă.
0: Băi, e rău asta. Asta adică deja e... ABC-ul supraviețuirii. Mai departe.
2: 44% dintre adulți nu știu să aranjeze un contract sau o asigurare pagină cu pagină.
0: Adică
2: nu, dar nu-și dau seama care e prima foaia contractului, pagina 2, pagina 3, pagina 4, anexe și așa mai departe, tabeluri.
0: Scrie acolo,
2: să nu fie numerotate. Dar da, deci în baza corpului contractului, adică în baza conținutului, 44% dintre adulți nu știu să aranjeze contractul respectiv.
0: Da, să zicem, mai departe.
2: 43% dintre adulți nu știu să schimbe providerul, furnizorul de energie, de gaze, de în cazul în care e nevoie.
1: Complicat, lene.
2: Și la birou, dar și online nu contează.
0: Lene, una e să fie complicat. Că lene e clar că trebuie să scanezi documente, să dai ultima factură, seria contorului.
2: O să le trec mai repede, că să știți că sunt foarte multe. Trec prin ele repede. 41% dintre adulți nu știu să citească o hartă. Nu știu să fac cu ea. 41% dintre adulți nu știu să-și configureze un cont de social media. Adică un pic mai puțin de jumătate. 39% dintre adulți nu știu să-și configureze smartphone-ul când e nou. Pare genul care ar cere ajutor la copii. Dar și faci în fond și la urma urmei.
1: Așa.
0: Exact.
2: 39% dintre adulți nu știu să prindă un tablou pe perete.

0: cămașa, de exemplu, nu există să o calc impecabil, să nu lase, să nu rămână cutele alea.
1: Are niște pași, ba da, dacă încep cu o chestie, să zic, o să zic eu că eu calc haine.
0: O să-l întreb pe ChatGPT și...
1: Da, aia da, dar vezi că... Bun. Începem știrile acum. O femeie a fost arestată după ce a pus vodka în apa sfântă să mai relaxeze oamenii din comunitatea ei.
0: Bravo, mă!
1: Băi, omul, știți că mai era aia de a pus în espresorul de cafea să-și relaxeze colegii? O altă doamnă s-a gândit în același timp să pună în apa sfântă.
2: Ce
0: sfânt a devenit.
1: Da.
0: Mamă, cât de sfântă era. Toți Dumnezei s-au adunat acolo.
1: Chiar că...
2: Cristoșii.
1: Da. Un bărbat din Finlanda și-a construit un tavan de panouri solare pentru barca lui.
0: Da.
1: Lucru l-a costat undeva la 20.000 de dolari, lucru care l-a făcut ca embarcațiunea lui să meargă veșnic.
2: Ai, nu cred.
1: Adică el nu depinde de niciun combustibil, nu depinde de vânt, nu depinde de absolut nimic.
2: Și captură de soare face.
1: Doar
0: probabil are și baterii, da. Că noaptea
1: are.
0: Folosește bateriile.
1: Are tot, deci tot
0: socare,
1: sistemul respectiv a făcut treaba asta, dar probabil da, nici nu are nevoie să meargă noaptea. Dar ca idee, deci el poate să meargă continuu.
2: Infinit.
1: Continuu.
2: Cornul abundenței. Nu s-o termin.
0: Eu vă zic, eu cred că e foarte aproape ziua în care vom avea mașini electrice care se vor deplasa
2: cu tavanul.
0: Cu tavanul. Uite, mașini electrice, ați văzut și alea americane și ale chinezești, au plafonul de sticlă.
1: Da.
0: Acolo, oricând, pot apărea niște panouri. E posibil să fie o problemă că acele panouri îngreunează mașina. Dar e o chestiune de niște ani.
2: Accept, primesc.
1: 100%. 100%. Și... cred că tehnologia asta a lor va ajunge, va evolua atât de mult, de vor fi doar niște firicele care captează și bagi oriunde.
0: Da. Și atunci vă dați seama că ne vom deplasa gratis. Tea, gratis.
1: Dar de ce ți imaginezi doar asta? Imaginează-ți că și geamurile de la tine de acasă vor fi așa.
0: Există.
1: Aia e.
2: Aer condiționat fără oprire. Dușuri fără oprire.
1: Apa.
2: Apa. Păi apa caldă în ancă, păi, stai pe gaz.
1: Păi da, dar degeaba, dacă n-ai apă,
0: apa rece, ce zic. Că mai degrabă văd probleme în viitor cu apa decât cu energia electrică.
1: Și că n-ar fi așa mari problemele, că v-am zis tot la știri nebune, nu pe bune, au inventat desalinizarea aia. De, îți fac din apa din ocean, ți-o fac apă potabilă.
0: Apă de izvor.
1: Dar bine, să ne apucăm acum. Știi că nu mai știu cine a zis că e atât de nedrept să numești planeta Pământ, Pământ, în loc să o numești ocean.
2: Da.
0: Exact.
1: Că ea e... da.
2: Mai mult apă.
0: Dar n-am numit-o așa că noi nu trăim pe oceane, trăim pe Pământ.
1: Da, da. Se spune că în relații, relațiile care au funcționat și funcționează pentru toată viața, preferabil, unul e cald și unul e rece. Dacă nu mă credeți, uitați-vă la picioare.
2: Da, mă.
1: Asta spune studiul, că unul are picioarele rece și unul are picioarele calde. Unul e călduros, unul e friguros. Unul degajă căldură, altul are nevoie de căldură. Și tot așa.
2: Pune viața împreună, mă, așa.
0: Pentru că e posibil să nu ne pună viața, noi să căutăm inconștient. Asta-i
2: seama, doi fierbinți, că bum! Asta,
1: ce ciocăneală.
2: Doi fierbinți, nu merge.
0: Ce?
2: Că...
0: ce ciocănești vecin la ușă, la asta refer, desigur.
1: Studiile spun că e neapărat nevoie să ai o zi de leneveală pe săptămână.
0: Da.
1: Pe săptămână. Nu mai trageți...
0: s-a inventat duminica. Nu avem nevoie de studii. Dumnezeu a stabilit duminica, ne odihnim.
1: Da, nu mai trageți de voi. Spun că asta este principala cauza multor boli. Faptul că boli de astea din ce în ce mai frecvent și des întâlnite, de la bolile emoționale și psihice, cum ar fi anxietate, depresie, ceea ce sunt groaznice, până la lucruri chiar mai duse în extrem, de care scapi mult mai greu. Și toate astea se datorează sau se cauzează, sunt din cauza faptului că noi nu ne mai dăm zile libere.
2: Dar chiar toată ziua? S-o...
1: Da, toată ziua, o zi full de leneveală.
2: Adică,
1: bă, nu ne-am luat pe principiul lui tata, mi-am luat concediu 3 zile și mă duc la țară să zugrăvesc.
2: Da.
1: Adică o zi în care nu faci nimic, nimic,
0: se
1: nimic.
0: Fâlfuie.
1: Adică te ieși doar la cafele, ieși să te plimbi prin parc și dacă devine obositor, te întorci în casă și te pui în pat.
0: Adică nu faci lucruri care să te obosească.
2: Da.
0: Mă, să știți că oricât ai fi de credincios, religios sau nu ai fi, ghidul de bune practici religioase,
1: da,
0: care pleacă de la posturi, pleacă de la ziua de odihnă, de la sărbători, că și sărbătorile înseamnă odihnă. Mă, nu e degeaba, adică n-a fost nevoie de niște studii ale unor cercetători care au învățat ani de zile la școală să ni se ofere manualul de utilizare a vieții.
2: Da.
0: Da,

0: alea, cele 10 porunci, Biblia, că până la urmă e un manual de utilizare a traiului pe pământ. Citind doar cartea asta, că se numește Biblie, că se numește Coran, fără să o iei într-o latură din asta extremist religioasă. Eu nu sunt fanul extremelor habodicii și așa mai departe. Dar citind Biblia aia ca un manual de utilizare a vieții,
1: e decentă.
0: Este de fapt ghidul de a trăi rezonabil, frumos și curat pe planeta asta și a trece în viața asta cu toate îndrumările alea de acolo, respectându-le într-o doză de bun simț, neducându-le la extrem. Yep. Și o să vezi că se regăsește în multe dintre sfaturile date de medici, nutriționiști, manageri de resurse umane și ce psihologi, ce mama lor de specialiști mai apar pe planeta asta.
2: Dacă ții lucrurile astea, dar, eu am rămas surprins în momentul când am aflat că noi, creștinii ortodoxi, dacă respectăm posturile, noi nu mâncăm carne 7 luni pe an.
1: Vai de cap.
2: Tu îți dai seama?
0: Da.
2: 7 luni noi nu mâncăm carne. Mai mâncăm carne doar 5 luni. Adunat. Și că dacă le respecti pe astea, miercuri, vineri, sărbători, posturi mari.
1: Da.
0: Și o să vedeți că tot pentru mintea asta noastră, asta proastă de oameni, au apărut aceste reguli. Spre a ne proteja și spre a ne liniști sufletește. Că vezi, real, mănânci mult noaptea, multă carne, multe grăsimi, bă, tată, dormi prost, ești obosit a doua zi.
1: Exact.
2: Pe lângă asta mai veneau ăștia și că toți suntem la știri nebune, ne permitem să aruncăm și afirmații care poate nu sunt cele mai verificate. Veneau și spuneau că prin creșterea masivă a animalelor și nevăzutul luminii zilei și așa mai departe, ele acumulează și ele informația respectivă, informația pe care tu o mănânci și o bagi și tu în corpul tău și nu trăiești cel mai bine. Adică nu trăiește ca porcul tataie, care el, porcul ăla s-a bucurat până la momentul final, știi? Găina la fel, astea sunt pe repede înainte și că această informație ar ajunge și în tine. Am prieteni care s-au lăsat de carne citind treburi de genul ăsta. Eu nu pot să mă las.
0: Mi se pare o altă extremă.
2: Eu așa am crescut. Nu, nu mi se pare. Fiecare om e liber să facă, să-și ia deciziile pentru viața lui. Important e să fie sănătoși.
0: Da, așa cum mi se pare o extremă habodnicia, așa mi se pare și o extremă asta. Băi, renunț la carne. Că dacă era atât de rea,
1: da, mă,
0: nu eram lăsat.
2: Dar sunt oameni care nu se simt bine. Brusc, care nu se simt bine dacă mai mănâncă carne. Eu cunosc oameni care dintr-o dată, random, n-au mai avut.
0: Așa sunt oameni care nu se simt bine și când mănâncă gluten. Asta e o problemă de sănătate.
2: Da.
0: Intoleranța la proteina animală, la gluten și așa mai departe.
2: Mergem mai departe, mai am ceva.
0: Hai. La mod normal și întreține.
2: Știrea asta se leagă cu cea de dinainte. Din ce în ce mai mulți oameni au ajuns la concluzia și încep să creadă că o viață bună nu înseamnă o viață în care te spetești cu munca. Adică...
1: Da, cu ce?
2: Să nu te mai... Adică nu există doar un singur mod. Adică ideea asta, gândirea asta capitalistă, să o numesc așa, grosso modo, sau asta să ai 2 joburi, 3 joburi, să ai bani, bani, bani, bani, bani, bani,
1: nu-ți
2: aduc neapărat o viață bună. Evident. Evident că... Dar oamenii la un moment dat zic, bă, pot să nu am Adidas noi anul ăsta, dar să mai renunț la ceva, să mai reduc motoarele, să mă simt mai bine și să caute fericirea, știi? Mai degrabă decât să-și ia fericirea din lucruri de astea materiale.
1: Da, poate mușcă mai mult decât poate să mestece și după aia trebuie să...
0: Începe atât de mult să-ți placă să ai confortul financiar, da? Încât la un moment dat nu-ți mai dai seama unde se oprește nevoia reală și unde e doar o nevoie din asta de a-ți gâdi la ego-ul, de a fi în pas cu lumea.
2: De a fi în pas cu tine, că te-ai obișnuit așa.
0: Da. De a avea și tu cea mai șmecher, cel mai șmecher aparat doar pentru că l-a luat și un prieten sau un vecin. Adică aici e foarte greu de găsit limita.
2: Da.
0: Și fiecare trebuie să-și o găsească acolo unde pentru el e bine.
2: Ce frumos vorbești.
0: Da, da, mulțumesc.
2: O familie de 3 a plătit $1,000,000 să vină Aiken să le cânte. Aiken,
1: artistul.
0: Da. Dar cât a plătit?
2: $1,000,000. Bă, nu știm dacă e adevărat. Eu am găsit și o știre asta, că na.
1: Bă, da, bă, Aiken
2: și l-au plătit, bă, Aiken, da, pe Aiken, i-au dat $1,000,000 și a cântat o oră întreagă Lonely.
1: Lonely?
2: Da.
1: Aia, eu, da. Aia?
2: Da, asta și-au dorit.
1: Cum a păripit?
2: Da.
0: Da,
1: n-au spart și semințe cu ele, adică numai asta au făcut.
2: Da, omul a venit să cânte o oră întreagă.
1: Lumea e ciupită.
0: Da, ce, în copilărie nu vi s-a întâmplat să vă placă atât de tare o piesă încât să o înregistrați pe o casetă?
1: Da, dar nu pe bani, adică...
0: Păi, na, nu ai aveai, că altfel ai fi făcut. Crede-mă că în adolescență, dacă aveai bani, să-ți chemi un artist pentru care făcuse o pasiune, ai fi dat oricât. Adică da, hai,
2: ăsta, ăștia aveau bani. Și știți de unde e familia?
0: De unde?
2: Din estul Europei.
0: E, de ce, mă, de unde? De ce? De la Severin.
2: Nu se știe dacă e din România, e din estul Europei. Cele mai proaste locuri în care să faci prima întâlnire. Trec repede prin ele, da?
0: Ia zi.
1: Da.
2: La teatru.
0: Serios?
2: Da. 1.
0: 2.
2: Într-o seară de club.
0: Ideea, adică la club.
2: Ideea e că se și bazează pe rata de insucces a întâlnirii respective. Adică e
0: așa.
2: E pusă în ideea în care tu ca bărbat vei fi respins de către domnișoară. Deci la teatru 8% dintre femei te resping. În club 22% dintre femei te resping. Ca prima întâlnire n-ai cum, adică singura posibilitate ca în club să fie prima întâlnire e să o găsești acolo.
1: Da.
2: Nu te duci cu ea. Că n-ai ce să vorbești, ce faci, te îmbezi, te faci carcalete.
1: Așa. Dansați.
2: Într-un escape room, 25% dintre femei spun nu. Probabil că te văd în tălău și n-ai reușit să rezolve.
1: Păi nu, stare, nu se prinde de indicii.
2: La un double date 34% dintre femei te refuză după.
1: N-am fost adică niciodată la un double date, da. Dar mi-ar plăcea.
2: Adică am fost așa, dar fără să-l numim double date, da. Cu Amy prin liceu, ne mai vedeam și noi câte două fete, da. Beam suc. Și
0: serios?
2: Da. La magazin, 34% dintre femei au refuzat. Nu, când te-ai dus ca prima întâlnire, unde? Hai până la Lider. Nu prea, hai la Kaufland, hai la Mega.
1: Nu.
2: La cursuri de în not sau la clesuri de.
1: Ferească, să ne vedem direct în chiloți.
2: 42% dintre femei refuză.
1: Nu, mă,
0: dar
1: Doamne,
0: nu te poți îndrăgosti tu fiind la un curs de not de unul care ești pe acolo?
1: Ferească, nu, că apare așa când te-ai pregătit, nu știu, el a văzut și la tine frumusețea interioară, nu o să-ți vadă numai celulita, nu, exclus.
2: Nu are celulita, o arăți abia după ce s-a îndrăgostit, nu mai are exact ce mai facă.
0: Și până una alta, prima dată, până te obișnuiești cu el, faceți cu perna pe ochi.
2: Da. Măi, nu aici.
0: Așa.
2: 51% dintre femei refuză bărbatul după ce au avut o primă întâlnire într-un video call.
1: L-ai văzut. S-a filmat și cu nasul de aproape.
2: Asta e. Ai văzut guja.
0: Nu sunt telegenici, că știi cum e. Pe unii iubește camera, pe alții nu. Uitați-vă la Cuza.
2: Ne apropiem ușor la chestii cât mai sigure de dezastru.
0: Adică?
2: Să te duci la ea la ușă. Să-i bazi la ușă.
1: Mamă,
2: din
1: ești dubios.
2: 65% dintre femei. Eu mă așteptam la mai mult, sincer.
1: 65%
2: dintre femei refuză.
0: Cum să-i bazi la ușă așa?
2: Te duci să-i zici, bună, am văzut că stai aici, ești foarte frumoasă. Nu știu ce să zici, ai ulei, ai un tirbușon.
1: Tu știi că mie un coleg mi-a bătut la ușă și mi-a adus flori și eu nu i-am deschis.
0: Logic.
2: De ce nu e?
1: Nu știu,
2: de ce e dubios? Era drăguț, era și colegul tău, nu era un dubios
1: de
2: rând.
1: Da, mă,
2: era
1: în clasa a 7 sau a 8 și mi-a adus flori.
2: Doamne, copilul săracu, tu zici să a luat bani de la maică sa, că el n-avea bani.
1: Foarte prost și acum.
2: S-a dus maica sa cu el la piață să cumpere flori, s-a dus și s-a întors cu buchete de flori.
1: Nu, mi l-a lăsat pe preș.
2: Păi să nu se facă de râs acasă.
0: Dar tu ce ai făcut? L-ai luat?
1: Da, l-am luat.
0: Și l-ai pus în glasă sau l-ai
2: mai era dubios? Florile nu erau dubioase.
1: Nu era să le las ca la morți în fața pușii.
2: Are dreptate. Cum, da, clasa 7, mă, tu dai seama ce putea să fie dubios la un copil de clasa 7.
0: Întrebarea e alta. L-ai pus în vază sau l-ai aruncat?
1: Nu, l-am pus în vază. Cristi îl chema.
0: Și nu e mulțumit nici până ziua de azi
2: să mai fie omul.
1: Da, nu e mulțumit, nu știu.
0: Uite, mulțumește acum Cristi și mai cum.
1: Mulțumesc, nu mai știu cum.
2: Unde, de ce să-i zic că mulțumesc când l-a făcut dubios la începutul discuției?
1: Așa mi s-a părut atunci.
0: Așa i s-a părut atunci, dar între timp și a revenit. Da,
2: dragul de el.
0: Așa.
2: Bun, o 66% dintre femei refuză bărbatul după prima întâlnire dacă o duc direct la o nuntă.
0: Și o mai pun să-și plătească
2: darul. Adică ne cunoaștem de două zile și zic, vezi că am un weekend, vrei să vii cu mine? Că și așa m-a trecut plus unul.
1: Nu, exclu, da, e nasol. Plus că-i vezi toate neamurile, verișoare.
2: Dar nu nunta lui.
1: A, nu e anul lui?
2: Vei, cum te ai nunta lui?
1: Nu, adică din familia lui. Nu, adică din familia lui.
0: Poate o nuntă de prieteni.
1: A, de prieteni.
2: Doar tu puteai să te gândești la...
1: Nu,
2: ce familie, că nu te vezi la nuntă de aia la țară.
1: A, verișoară, na, verișoara mea să mărită. Și vine mama, tata, bunica.
2: Da.
1: Asta mă gândeam.
2: Și 80, asta e ultima, 80% dintre femei refuză după prima întâlnire băiatul. Adică nu mai răspund, nu o să continui
0: deci
2: relația.
0: Deci asta e rău de tot, rău.
1: Da. Da, dacă...
2: Când o aduci la tine acasă cu familia la masă. Deci asta
0: unde,
2: e...
0: Unde se întâmplă prima întâlnire? Hai la mine acasă că e...
1: Pune mama masa.
2: Da, cum e acum, că acum e mai, acum e mai, mai normal cu alea. Hai la mine, știi? Și vine că asta e, astea-s vremurile.
0: Și să fie toate neamurile.
2: Și să nu stai singur. Și să fie maică ta cu taie, că să fie acolo. Hai, deci veniți la masă.
1: El mamă, mai eu pătat.
2: Mamă, nu mergeți în cameră pe stomacul gol. Da,
0: da. Să vină și unchiul ăla tupei, să o ia și de obrăjor. Ce frumos și că e fetița
1: ia
0: asta.
1: Ia uite că a dus-o mă acasă.
2: Ia, să nu faci gălăgie, că pe sub ușă se aude, că ia uite, e ușa aia, nu e.
0: Să apară și bătușa aia care spune tot și ce. Auzi, parcă era mai frumoasă aia de dinainte.
2: Da.
1: Deci cine o aduce acasă, da. Și-a semnat sentința.
2: Să ieși după aia cu el din cameră, să fie toți.
0: Bravo,
2: bravo, bravo.
1: Oribil.
2: De ce ați auzit ceva, nu de la voi, nu de la patul.
1: S-au bătut vinete deasupra ta.
2: S-au bătut ce?
1: Vinete.
0: Șnițele. Uite, asta poate fi o întrebare pentru voi.
2: Băi, bă,
1: nu
2: bă, se vede
1: ziceam.
2: Că te ai mamă de băieți, mă. Se vede că da, ai mamă de băieți. Dar mi-a și arătat.
1: Băi, nu să înțelegi cum s-au
0: înțeles. Fiți atenți, pe WhatsApp la 0748111550, dați-ne mesaj audio și spuneți-ne locul la care ați avut sau în care ați avut prima întâlnire și a fost de real succes, în sensul în care după o primă întâlnire în locul respectiv s-a lăsat cu o relație de cel puțin un an de zile.
2: Sau poate chiar v-ați căsătorit.
0: Asta zic. Ca să vedem care este locul de primă întâlnire de real succes în zilele noastre. Preferăm să fie și un loc oarecum atipic. Sau poate se încadrează în locurile declarate nu neapărat cu rate de succes mare de studiul din știrile nebune, nu pe bune ale lui Cuza. Deci 0748111550, așteptăm mesajele voastre cu locuri de întâlnire și cu rată de succes în cazul vostru. Și le discutăm după pauza de publicitate. Deci asta mi se pare tare.
1: Chiar vreau să știu.
0: Să o aduci acasă la tine când sunt toate neamurile la masă.
1: Să fie bun la cap.
0: Și să și iasă.
2: Să te duci în cameră și să fie un unchi. Să zici, dar ce faci ucăle? Nu ești, nu? Că poate fură ceva. M-a trimis mumă ta.
3: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 12 august, ai spaghetti Barilla numărul 5, 400 de grame, o cutie la 4,89 lei sau 3 cutii la 4,49 lei fiecare și mure românești 125 de grame, o caserolă la 5,89 lei sau două caserole la 4,29 lei fiecare. Carrefour.
4: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
5: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
6: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
4: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304. Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Ce soare! Deci e o bucurie, deci o frumoasă Madeira.
3: Merge de o primă întâlnire?
2: Merge de prima
3: merge,
2: întâlnire
3: da.
2: Madeira, chiar
3: dai
2: merge.
3: Dai seama să o iei pe stradă, te duci la o tipă de care îți faci și zici, iubi, am bilete în Madeira, vii cu mine?
4: Logic, când, cum, acum.
3: Te-ai duce așa cu un străin?
2: Madeira.
4: Faci oare?
3: Cu un străin așa până în
4: vorbim
3: Madeira.
4: Vorbim separat sau împreună?
2: Păi împreună, ce? Împreună două că... camere de hotel, ce înseamnă asta? Păi dar ce, te-a dus pe caritate sau?
4: S-a făcut și treabă mai nasoală pe viața asta.
3: Nu, da,
2: adică eu, mergem, nu?
3: Mi se pare riscant, nu în ideea că s-ar putea întâmpla ceva. Dar ăla poate să fie chiar un plictisitor.
2: Ce contează?
4: O să fie paguba.
2: Mai ei, bine, mai bine că e plictisitor, că își face...
3: Sau un enervant, un obositor.
4: A, dacă
3: un...
4: e enervant, nasol.
3: Nici nu iau în calcul nasoalele.
4: Alea criminal în serie.
3: Da, nu,
2: da, dar la fete, dar la fete e foarte ușor că... Dacă om o fie el enervat, dar te aștept să fie de bun simț. Mm. Și dacă doamna, domnișoara spune, bă, nu mă simt bine astăzi, vreau să stau mai mult în cameră și așa mai departe, nu mai insist. Și dacă mai ești un pic atent la niște detalii, îți dai seama că ai sărit calul sau că nu e chimie între voi.
3: Un băiat de bun simț, dacă nu se simte dorit, o să doarmă în același pat cu fata, nu trebuie să se...
2: Absolut.
3: Eu așa văd lucrurile. Așa e un gentleman.
4: Da.
3: Hai să vedem. Locuri... de primă întâlnire care au fost de bun augur pentru tine, pentru că prima întâlnire însemna și o relație de cel puțin un an. 0748111550. La, e bine, Vlad, o relație de un an, deja e o relație stabilă. Minim un an să fie. După aia...
4: Că dragostea durează 3 ani și de asta măcar un an să fie.
5: Neața, prima întâlnire a fost la livada iubitului meu. Și de atunci, dacă nu mai scap de el. Suntem împreună de 8 ani și jumătate. Cam asta e treaba. O zi faină.
4: Pe rural, așa.
5: Pup din Bacău.
3: Nu, dar tare și-a dat seama din prima că e cu potențial. Că avea livadă. Are oricine livadă.
2: Da, cum vezi că livada nu e naturală.
3: Da.
2: Livada se face, e muncă.
3: E muncă și trebuie să-ți permiți să o și cumperi
2: și
3: întreții.
2: Cine a plantat tunul ăsta aici?
6: Până dimineața, prima mea întâlnire cu...
3: Actual.
6: Soțul, viitorul soț, a fost la strand.
3: Yeah.
4: S-au văzut
6: unii, am vrut să-l ocolesc inițial, până la urmă am ajuns cu el la ștrand și după 5 ani ne-am căsătorit. Emilia din București.
3: Vezi,
4: ce curajos, mă, băiatul.
3: La ștrand.
4: Ai invitat-o la ștrand ca să vadă de la început, țac, pac.
2: Doamna asta relaxată în costum de baie.
4: Da,
2: și domnul n-a avut, nici el n-a avut multe de ascuns, a stat doar în șorți.
3: Ate, e adevărul că dacă te-ai întâlnit la ștrand cu David Popovici... Nu ți-ar părea rău să-l vezi
4: dezbrăcat? Păi nu, dar eu nu pe el, dar el pe mine. Asta e.
2: De-aia și nu atât de repede să nu-l prinzi.
7: Faceți de mine înțele foarte mișto. Nu că domnii Buzdugan și Morar n-ar fi, dar parcă voi aveți așa ceva aparte.
3: Mulțumim.
7: Un loc în care mie mi-a mers și în momentul de față suntem căsătoriți și avem un copil, la școală, bineînțeles. Sunt adult și domnișoara, care în momentul de față este doamnă, era un adult și după ce ne-am tachinat niște luni bune, pentru în final am ajuns să avem o familie frumoasă. Da, încă ne mai tachinăm, chiar el m-a ajutat la niște chestii în continuare, îmi continui studiile. Da, școala, un loc foarte bun.
4: A, erau colegi.
3: Da.
4: Am crezut
3: da.
4: Că erau profesori sau
3: eu
4: ceva pe acolo.
3: Eu știu situația în care s-au întâlnit la școală. El profesor, ea elevă.
4: Da, sau și eu
3: el elev, ea profesoară.
4: Am și eu așa.
2: Vedeți? Și eu am așa, da.
3: Da, și francezii au așa.
2: A, da, da, mai președintele. Bă, dar uite cât de tare. Prima întâlnire a fost în martie 2008 în gara din Craiova.
3: Așa.
2: Eu veneam de la București, ea de la Târgu Jiu. Ne-am văzut, ne-am plăcut și de atunci suntem împreună.
3: Dar cum tata în gară?
2: În gară, mă, deci efectiv și-au dat întâlnire la mijloc. Nici el nu s-a dus la Târgu Jiu, dar nici ea n-a venit la București. S-au gândit, care e mijlocul? Craiova.
3: Da. Bun.
4: Ce drăguț.
3: Poți să zici tu gara că e un loc romantic?
2: Deloc.
3: Ai pune-o pe lista, așa nu,
4: nu,
3: la prima întâlnire.
8: Bună ziua, salutări la toată lumea. Prima noastră întâlnire care a avut și un real succes. Avem o relație de un an și 8 luni.
3: Gata, ai trecut un an.
8: A fost în față la spital, în mașina mea, într-un Logan.
3: Unu,
2: păi, dar cum v-ați întâlnit în fața spitalului în mașină?
3: Și cine, cum a intrat la tine în mașină, în Logan?
2: Domne, nu scrie pe Logan și smurd?
3: Da.
2: Nu scrie ambulanță?
3: Doamne.
2: Nu scrie pompieri?
3: Și a avut curaj să se urce, dacă scria ambulanță, nu a crezut că e ambulanța neagră.
2: Da, mă.
3: Care fură inim, nu doar copii.
2: Da, am văzut un TikTok acum cu un străin care nu înțelegea, că vorbea în engleză, evident, și zicea, nu înțelege cum, că românii au poliția, they have police, local police, jandarmerița, and now, și văzuse, adică jandarmeria, și acum văzuse pomperirii. Și nu înțelegea ce polițiști sunt pomperirii. De fapt, erau pompieri. Dar nu era mașina de pompieri, evident. Era un Logan
3: pe care scrie pompieri și avea un girofan.
2: Exact.
9: Da, Radio Zoo, bună dimineața. Locul meu de întâlnire a fost în Spania, în Saragoza, și sunt de 18 ani cu soția. Mă numesc Florentin din Tudela.
3: Îți dai seama, el s-a întâlnit în Spania. Știți câți oameni s-au întâlnit în România? Adică a fost locul lor de întâlnire?
4: Mare-i
3: da.
4: Spania.
3: Mare-i grădina ta, doamne.
2: Băi, dar uite Albert, bă, ce frumos.
3: Ce zici?
2: Deci un loc bun pentru prima întâlnire a fost pentru noi la cinema, la filmul Frankenstein, pe 8 martie 1995. De atunci în fiecare an mergem pe 8 martie la un film de 31 de ani.
4: Ce frumos.
3: Și fiți atenți, în 95 erau cinemaurile cu scaunele alea incomode. Nu erau alea cu fotolii.
2: Da, da, era și vrăjala aia. Puneai mâna pe scaun și zici, așează-te pe mâna mea, că e mai moale.
3: Hai, du-te, scufundă-te în mâna mea.
10: Eu am cunoscut-o, dacă vă vine să credeți, în lift. Acum 41 de ani.
3: Asta m-ați culcat în lift?
10: Sora sa stătea pe același palier cu mine și efectiv ne-am întâlnit în lift. Deci a fost la prima vedere pe față. Deci încă, după 41 de ani, suntem împreună și e super.
2: Da, da, unde ați scos-o la prima întâlnire? Că așa...
3: Știi ce i-a zis? Vrei să fim ca în lift? Ba sus, ba jos, ba sus, ba jos.
2: Viața este ca un lift.
4: Te urcă, te coboară, da, da, da.
3: La metrou, pe peron, la gara de nord, acum aproape un an, și anul următor urmează să ne căsătorim. Ce ziceți? Și uite, apropo de mijloace de locomoție, la telegondolă am rămas împreună, avem și un băiețel. Mamă, îți dai seama, unde ne vedem? La telegondolă.
4: Și să fii singur în telegondolă?
11: Acum 11 ani, pe data de 7 august, s-a întâmplat la turnul Alb în Brașov și suntem și căsătoriți acum și avem și un băiețel. Vă salut, Adrian din Brașov.
2: Bravo, domne.
3: Să nu confundăm prima întâlnire cu locul în care ați cunoscut-o. Că ăsta da. E cumva prima întâlnire, al doilea pas. Prima întâlnire a fost la o scară de bloc și la câteva zile am fost la o nuntă. Iată, nunta vărului meu, unde erau toate neamurile alea bune. Iată că funcționează. Și în momentul de față avem 9 ani de relație, 4 ani de logodnă și 2 ani de la nuntă. Și totodată două fetițe, una de 6 ani și una de 11 lunițe. Deci se poate chiar dacă o duci și la o nuntă.
4: Bravo,
3: second date.
4: Bravo.
3: Vedeți? Băi. Orice loc care ar fi putut fi cu ghinion pentru unii, poate fi cu noroc
2: absolut
3: pentru alții. Ca și ei viața, e foarte diversă. De asta e frumoasă.
12: Prima mea întâlnire cu femeia care mi-a făcut viața mult mai frumoasă a fost la Luf Cafe în Constanța.
3: Hey, dude.
12: Atunci ne-am cunoscut, mi-am comandat un cappuccino cu caramel sărat. În momentul în care ea, când a auzit, s-a uitat
3: bizar,
12: ca la felul 2. Optămoșul pe ăsta, ce mațe fine, o fi alintat, alea. Și acum au trecut aproape 8 ani, suntem căsătoriți, fericiți și viața e frumoasă. Vă pup!
3: Da. Și bravo, tu, fătălău, vorba de Anei Budeanu ca mine. Eu nu beau cafele de-astea espresso, nici, fără... Da, la mine nu există cafea fără lapte. Așa a zis doamna, eu...
2: Hai, mă, mie îmi place de... Mie îmi plac unele mesaje ale doamnei Dana, dar asta cu băutul... Bă, lasă-l, mă, și dacă îi place omului să fie băutura mai dulce, nu trebuie să bem espresso.
3: Dar mie îmi place să fiu făcut și fătălău, nu mă deranjează, adică...
2: Asta mi-a plăcut tot timpul la tine.
13: Eu sunt Thomas și aș foarte fericit, vreau să-mi
3: trimite și mie un mesaj. Păi ți-am difuzat, vezi?
4: Păi da, dar tu te-ai întâlnit cu o fată?
3: Da, uite, te așteptăm să crești mare și să ne scrii peste niște ani care-i locul de la prima întâlnire care a fost de succes.
14: Bună dimineața!
3: Salut!
14: Sunt Ciprian din Brașov. Prima întâlnire cu actuala nevastă a fost acum 20 de ani, pe 27 aprilie, în Parcul Central din Brașov.
3: Ce
14: era
3: frumos.
14: Foarte frig afară și
3: ai luat
14: ne-am plimbat de acolo vreo oră.
3: Ai ținut-o de mână.
14: Am rămas împreună. O zi bună.
3: Eu nu știu cum reușeau oamenii să se întâlnească înainte de apariția telefonelor mobile sau a mesajelor. Cât de punctual și de serios trebuia să fii și de organizat. Pentru că tu puteai să stabilești o întâlnire chiar și cu o săptămână înainte. Și el venea la ora stabilită, în locul stabilit.
4: Să știi că...
2: Oamenii aveau cuvânt, bă, Răzvane. Acum ți întârzi omul și cu telefonul, te asiguri că a plecat de acasă, te asiguri că vine, te asiguri că e pe drum, și tot întârzie, mă.
3: Nici traficul nu era ca acum.
15: Eu unde am cunoscut-o pe soția mea a fost acum, mai exact în 2000. Am cunoscut-o în casa prietenei mele de atunci. Și... Să spun că la prima întâlnire a fost după aproximativ o săptămână, care de atunci și până acum sunt exact fix 26 de ani.
3: Nu ne-ai zis ce ne doream să aflăm cel mai tare. Unde s-a întâmplat? Care a fost locul care a binecuvântat 20 de ani de relație? Bar, ce bine le-ai zis.
2: Ce băi, Răzvane, mă.
3: Ceva extraordinar.
4: Mi-am și trântit telefonul.
3: Bine. Bună dimineața, 9 și 57 de minute.

0: să faceți bine, să veniți și mâine, pentru că și mâine facem matinalul de vară. Tot la ora 7 venim să vă spunem bună dimineața, să vă luăm tensiunea, să vă verificăm la cafeluță și, cel mai important, la starea de bine. Că dacă nu aveți cu voi, încercăm să vi-o aducem noi cu forța.
1: Să vă căutăm la ce ați mâncat, la...
0: Vă băgăm pe gât starea de bine. Și dacă vreți și dacă nu vreți.
2: Ai auzit-o pe doamna Anastas?
0: Care?
2: Doamna Adriana Anastas.
0: Ce ai zis, doamna?
1: Să căutăm la ouă, la ce am mâncat la micul dejun. Omletă, fiert, poșat, scrambled.
2: Depinde de vârstă. Depinde de vârstă, da, corect, corect.
0: Da, ceva deosebit. Vreți să facem exercițiul cu tombola, cu piesa pe care s-o ascultăm la final de emisiune?
2: Putem, da.
0: Dacă aveți chef de o piesă anume, dacă vă arde buza după un cântec și v-ar bucura tare să-l auziți la radio, așteptăm să ne dați mesaj după semnalul sonor pe WhatsApp la 0748111550. Iar fiindcă e zi de 11, după semnalul sonor vom difuza piesa care se potrivește fix cu mesajul numărul 11 venit după ce se aude trompeta. 0748111550.
2: Băi, drăguță de Virgil.
0: Ce zice?
2: Virgil din Montreal ne salută și zice: gata, plecat, să știți că mâine o să-mi pun ceasul la 2 dimineața să vă ascult.
0: De ce?
2: Păi cât e diferență de fus.
0: Vai. Deci începem, da, mesajul cu numărul 11. 1, bine că e 1 și nu-i 11. Cargo, dacă ploaia s-ar opri. Bă, cum să asculti dimineață Cargo dacă ploaia s-ar opri?
1: Te dai cu capul de geam.
0: Doamne, de ce este? Așa, mai departe, Coldplay, așa, Ina 3, 4 volta, generalizat, era bună, uite, generalizat, 5, 6, Nevermind, 7, Kygo, 8, Lefteria, era bună. Trăiască berea, 9, 10! 10, doamne.
2: Dar vezi că e 11.
0: E 11.
2: E 11, că e 11 azi, da. A, bine, 10 a fost ieri.
0: Bine că m-ai oprit, că făceam prostii. 11!
1: Da.
0: Da, merge.
1: E meh, așa?
2: De ce? Era mai bine 10, a? Mai bine vedeam de treaba
0: mea. Mai bine-ți vede de treaba, da, exact. Nu. Pentru că nu e nici asta de dimineață, dar măcar e veselă. Asta pot să spun. Până în știrile tei, doamnelor și domnilor, piesa... Ce-a poftit-o unul dintre voi?
2: Hai mă, că e bună, cum?
0: E de la Loredana, Andrei Bănuță, Suflet de Vagabond. Mi-ar plăcut mai bine, bănică, stați eu.
2: Ai picat la 10?
0: Nu, dar mi-ar plăcut mie. Ne auzim mâine dimineață de la 7. Suflete de Vagabond. Ce sunteți?

0: FM pe 89,3 FM.
1: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
3: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
4: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început! În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744-564-995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. izolații cu spumă poliuretanică, eficiență locală, calitate garantată.

Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit pe 89,3 FM. Sunt Alexandra și până la ora 14 suntem împreună aici la Sighet FM. Începem o nouă zi de vară cu voie bună și poate cu puțină recunoștință pentru lucrurile simple, pentru diminețile senine, pentru oamenii dragi, pentru vacanță, pentru soare și pentru toate momentele frumoase pe care vara ni le aduce. Astăzi ne așteaptă din nou temperaturi ridicate, așa că bucurați-vă de vară, dar nu uitați să aveți grijă de voi. Apă la îndemână, cât mai multă umbră și pe cât posibil evitați soarele puternic în orele amiezii. Prevenția rămâne importantă chiar și atunci când suntem în vacanță. În rest, dăm volumul puțin mai tare, aducem muzică bună și energia de vară în difuzoare ca să petrecem următoarele ore împreună. Bună dimineața, lumea!

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Țighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
2: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Siget. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759 300 256 și 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

o afacere și vrei să afle cât mai multă lume despre ea, fă-te auzit la Sighet FM pe 89,3 FM. Mesajul tău ajunge zi de zi la ascultătorii din Maramureșul istoric, acasă, la serviciu sau în mașină. Îți promovăm produsele, serviciile, ofertele și evenimentele prin spoturi radio profesionale și campanii de promovare adaptate afacerii și bugetului tău. Tu ai ceva de oferit, noi te ajutăm să se audă. Sună acum la 0754-208-208 sau trimite un mesaj și află ce variantă de promovare ți se potrivește. Sighet FM e locul unde afacerea ta merită să fie auzită.

Nebun, întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.

Uneori ne despart sute sau chiar mii de kilometri, dar atunci când suntem pe aceeași frecvență, distanțele parcă dispar, fie că ești acasă în Maramureș, într-un colț al țării sau departe, peste hotare. Sighet FM rămâne legătura ta cu locurile și oamenii dragi. Ne asculți pe 89,3 FM, iar online suntem alături de tine oriunde în lume, cu muzică bună, știri locale, informații utile și povești de acasă. Pentru că indiferent cât de departe te poartă viața, e frumos să știi că există o frecvență care te aduce mai aproape de casă. Pentru că Sighet FM e aproape de tine, oriunde ai fi.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite. Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului, numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală, numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

Ești la volan, drumul bun începe cu atenție și responsabilitate. Respectă regulile de circulație, adaptează viteza la condițiile de drum și păstrează-ți atenția acolo unde trebuie, la trafic. Iar dacă întâlnești pe traseu radare, accidente, lucrări sau alte situații care pot influența circulația în Maramureșul istoric, dăm de veste la 0754 208 208. Un mesaj de la tine poate fi o informație utilă pentru ceilalți șoferi. Conducem cu grijă, ne informăm și avem grijă unii de alții. Sighet FM este alături de tine, kilometru după kilometru.

Este ora 11 și 3 minute. Pentru această oră v-am pregătit Clean Bandit și Mama, Irina Rimes featuring Delia cu Petale, The Urs și Tărâmul Interzis, dar și Jonas Brothers cu No Time to Talk. 0754-208-208 este numărul de telefon la care aștept mesajele voastre dacă aveți o dedicație de făcut, un mesaj cuiva drag de transmis sau pur și simplu doriți să vă ascultați melodia preferată în playlistul Siget FM. Shaggy, Aiken și Aidonia, Boom Body, ascultăm chiar acum.

Dragii mei, la această oră avem 27 de grade în Sighetul Marmației, iar pe parcursul zilei temperaturile vor continua să urce. Maxima va ajunge în jurul valorii de 32-34 de grade, așa că ne așteaptă o zi călduroasă, numai bună de vară. Dacă aveți drumuri de făcut, nu uitați apa, ochelarii de soare și pe cât posibil căutați umbra în orele cele mai fierbinți. Iar dacă sunteți în vacanță, poate găsiți și o variantă mai plăcută de răcorire, o piscină, o limonadă rece sau o înghețată. Eu vă țin companie în continuare aici pe 89,3 FM cu multă muzică bună.

0: now.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

Știați că și cartierul în care locuim ar putea influența cât și cum dormim? Conform Mediafax, un studiu realizat în Japonia a analizat peste 200.000 de imagini Google Street View și datele privind somnul la peste 1.000 de adulți din Tokyo. Cercetătorii au observat că oamenii care locuiesc în zone percepute ca fiind mai sigure tind să doarmă mai mult, iar copacii și spațiile verzi au fost asociați cu un somn mai îndelungat și cu mai puține simptome de insomnie. La polul opus, zonele foarte aglomerate cu trafic pietonal intens, zgomot și multă lumină pe timpul nopții pot influența negativ odihna. Atenție însă! Studiul arată asocieri. Nu dovedește că un anumit tip de cartier provoacă direct insomnia. Iar dacă nu putem schimba cartierul, putem măcar să ne ajutăm somnul. Un dormitor cât mai întunecat și liniștit, o temperatură confortabilă și, foarte important, ore de culcare și trezire cât mai constante. Așadar, se pare că pentru un somn bun contează nu doar patul în care dormim, ci și ce se întâmplă dincolo de fereastră. Irina Rimes featuring Delia și Petale, ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

Dragii mei, județul Maramureș se află sub cod portocaliu de caniculă, avertizarea fiind valabilă de astăzi până mâine la ora 10. Căldura se intensifică, iar disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime se vor situa în regiunile vizate între 35 și 38 de grade Celsius, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Nici noaptea nu va aduce prea multă răcoare, local, în special în zonele deluroase, este posibil să avem noapte tropicală cu temperaturi minime de 19-21 de grade. Așadar, mare atenție în aceste ore, hidratați-vă constant, evitați expunerea prelungită la soare, mai ales la orele amiezii, și aveți grijă în special de copii și de persoanele în vârstă. Bucurați-vă de vară, dar cu grijă!

0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghiță-l, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Mâine seară merită să ridicăm puțin privirea spre cer. Pe 12 august are loc o eclipsă de soare, iar fenomenul va putea fi observat parțial și din România. Cele mai bune condiții vor fi în nord-vestul țării, așadar și noi în Maramureș ne aflăm într-o zonă favorabilă. Cel mai bine se va vedea în zona orașului Carei, unde luna va acoperi aproximativ o treime din discul soarelui. Fenomenul va avea loc seara foarte aproape de apus, ceea ce îl face cu atât mai spectaculos. Foarte important însă, nu priviți niciodată direct spre soare, nici măcar în timpul eclipsei. Pentru observare sunt necesare ochelari special pentru eclipse sau filtre solare certificate. Ochelarii obișnuiți de soare nu oferă protecția necesară. Așadar, mâine seară avem întâlnire cu un fenomen astronomic deosebit, iar nord-vestul României va avea unele dintre cele mai bune locuri din țară pentru a-l urmări.
1: Fuertes lluvias continúan en todo Miami. Debido a la inundación del Miami Arena, lamentablemente para los fanáticos de Maluma, su concierto de esta noche fue cancelado.

0: Dragii mei, mâine 12 august avem parte de un fenomen astronomic interesant, o eclipsă de soare vizibilă parțial și din România, iar nord-vestul țării se numără printre zonele favorizate pentru observarea ei. Ca să aflăm ce vom putea vedea de la Sighetul Marmației, când ar trebui să privim spre cer și mai ales cum putem observa fenomenul în siguranță, intrăm acum în legătură telefonică directă cu Sorin Hotea, profesor de informatică și pasionat de astronomie. Bună ziua și bine v-am găsit pe 89,3 FM.
1: Bună ziua, bine v-am găsit și eu.
0: Pentru început, ați putea să ne spuneți ce se întâmplă mai exact mâine pe cer, ce tip de eclipsă este și cum se produce acest fenomen?
1: Mâine se produce o eclipsă de soare, eclipsă totală la nivel global. Asta înseamnă că penumbra și umbra lunii vor trece peste anumite zone de pe Pământ. E eclipsă totală pentru că ajunge și umbra lunii, adică în anumite zone soarele dispare în totalitate pentru un interval de la câteva secunde până la 2 minute și 18 secunde în zona de maxim. E singura eclipsă totală de anul acesta, mai a avut o eclipsă inelară de soare în luna februarie. Eclipsa totală, vorbim despre acum, începe undeva în Oceanul Arctic, dincolo, la nord de Asia, trece pe aproape de polul nord și se îndreaptă apoi spre sud, Groenlanda, vestul Islandei și ajunge în peninsula Iberică, aproape de apusul soarelui, seara. Chiar la apus va fi în insulele Baleare, Mallorca și acolo se termină eclipsa totală. E prima eclipsă totală de soare de pe continentul european după celebra eclipsă din 1999 cu maximul în România lângă Râmnicu-Vâlcea. Deci după 27 de ani, astăzi sunt 27 de ani de la acea eclipsă, după 27 de ani și o zi avem din nou o eclipsă totală de soare în Europa, în o anumită zonă, într-o anumită zonă a Europei. Eclipsa parțială se vede pe arii mult mai extinse, inclusiv în România. Și aici este partea interesantă. Eclipsa se întâmplă seara, chiar la apus. Și nu se vede de pe tot teritoriul României, pentru că soarele apune mai devreme, înainte să înceapă eclipsa. Din zonele de sud-est nu se vede deloc. Cele mai favorabile zone sunt cele din vest și nord-vest, unde, pentru că suntem aproape de marginea eclipsei chiar la apus, eclipsa va fi chiar destul de semnificativă ca și acoperire a soarelui. Vreau să vă mai spun că ultima eclipsă asemănătoare în zona noastră a fost în 1996, în 12 octombrie. Atunci, ca și mâine, soarele a apus în eclipsă. Deci soarele mușcat, cum îi spunem așa între ghilimele, de discul lunii, va apune. Deci un apus de soare în eclipsă mâine seară.
0: Ar trebui să profităm atunci de această eclipsă, dacă se produce acest fenomen atât de rar. Cât de bine va putea fi observată din Sighet sau, mă rog, din Maramureș? Am înțeles că cel mai bine se va vedea din Carei.
1: Nu, deci acelea sunt pur și simplu niște date statistice, adică ne raportăm la niște valori numerice. Tot vestul țării, dacă în Oradea, spre exemplu, magnitudinea maxim va fi de undeva la 44%, eu vorbesc de magnitudine, adică bucată de diametru solar aparent acoperit de lună, da? În Sighet vom avea undeva la 37%, deci nu, diferențele nu sunt foarte mari. De văzut se va vedea bine și de la noi, doar că avem nevoie de protecție și aici nu mă refer la ochelari de soare, ci avem nevoie de filtre solare sau ochelari de eclipsă. În rest, nu prea putem să ne uităm la soare altfel. Se mai pot realiza, dacă o să căutați pe internet, se găsesc foarte simplu de realizat niște proiectoare solare, adică o cutie prin care dăm o mică gaură într-o folie de aluminiu și se proiectează soarele înăuntru așa cum arată el. Încă un detaliu foarte important, eclipsa se întâmplă chiar la apus și va fi foarte, foarte scurtă. În Sighetul Marmației, eclipsa începe la ora 20:20:27, eclipsa parțială, la o altitudine foarte mică, de 3 grade doar, adică va trebui să găsim o locație cu orizont aproape zero ca să putem să vedem soarele. Că dacă el s-a dus după deal, nu mai avem ce să vedem.
0: Aveți ceva recomandări pentru...
1: Da, o zonă unde s-ar putea observa soarele este zona de est a orașului, pe strada Dobăieș. Deci acolo orizontul este suficient de coborât încât să vedem soarele. Deci dacă eclipsa începe la 8:22 în Sighet, apusul soarelui oficial, după orizontul ăla matematic, se întâmplă la 20:42. Deci avem 22 de minute de eclipsă, doar că noi avem niște dealuri, niște munți, care ridică orizontul local, astfel că soarele va dispărea undeva pe la 20:38. Totuși avem vreo 18 minute de eclipsă și un apus după dealuri în eclipsă parțială.
0: Pentru cine descoperă astronomia tocmai datorită unor astfel de fenomene? De ce merită din când în când să lăsăm telefonul deoparte și să privim pur și simplu cerul?
1: Păi, tocmai în momentul în care lăsăm ecranele și ne uităm în sus, ne mai aducem aminte că suntem ancorați într-o lume reală, da? Într-o lume care e interesantă, e fascinantă. Gândiți-vă că eclipsele sunt calculate pe sute, pe mii de ani, conform unor principii științifice. Umbra lunii circulă cu viteze incredibil de mari și totuși vine în locul calculat și în momentul calculat. Eu chiar recomand și tinerilor și adulților, tuturor, să folosească tehnologia ta, să o folosească pentru a face lucruri în lumea reală. Deci aici ar fi cheia, că și noi folosim aplicații, hărți, să facem fotografii, dar totul pentru a fi observatori a ceea ce se întâmplă în jurul nostru și, în cazul nostru, observatori ai Universului.
0: Vă mulțumim tare mult pentru toate explicațiile și pentru că ne-ați ajutat să înțelegem mai bine ce se va întâmpla.
1: Mai vreau să vă mai spun ceva, că eclipsa asta... Probabil că nu o să o vadă foarte multă lume pentru că e foarte jos și e nevoie și de ochelari sau filtre. Va mai fi o eclipsă anul acesta, eclipsă parțială de lună în dimineața zilei de 28 august, care se va vedea cu ochiul liber, doar că e la finalul nopții, deci e la 5-6 dimineața. Și trebuie ținută minte și această eclipsă pentru că e o eclipsă interesantă care chiar se poate vedea.
0: Mulțumim tare mult. Eu sper ca cât mai multă lume să fie auzit discuția noastră și, nu știu, să aibă ochelari speciali sau toate cele necesare și să surprindă măcar câteva momente din eclipsa de mâine.
1: Cu drag și cer senin să fie, dar prognoza e foarte favorabilă,
0: da,
1: se pare.
0: Da, da. Mulțumim tare mult.
1: Cu drag. La revedere.
0: La revedere. A fost cu noi în direct Sorin Hotea, profesor de informatică și pasionat de astronomie, așa că nu uitați, mâine 12 august ne oferă un motiv în plus să ridicăm privirea, mai ales că noi de aici, în nord-vestul țării, avem șansa de a urmări acest fenomen în condiții bune.

0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC1 numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetu Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Denterix CT. Centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihăli de Apșa numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție, oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată. Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Dragii mei, dacă vreți să vă răcoriți puțin în zilele acestea călduroase, am o idee bună, o ieșire la film la Cinema Mara din Sighetul Marmației de miercuri 12 august până duminică 16 august. Programul vine cu filme pentru toate gusturile și pentru toate vârstele. Printre titlurile pe care le puteți vedea se numără Omul Paianjen, O nouă zi, Odiseea, dar și horrorul Omul cu înghețata mortală. Pentru cei mici avem Povestea jucărilor 5, Moana și Patrula cățelușilor. În program mai găsim comedia Liber la sex cu vedete, dar și filmul de acțiune Capătul străzii Stejar. Așadar, dacă vreți să schimbați terasa sau piscina cu aerul răcoros al sălii de cinema, popcorn și un film bun, verificați programul Cinema Mara și alegeți-vă filmul preferat. Hai la film la Cinema Mara din Sighetul Marmației.

Smiley Connector, Alex Velia și combinația. Am ascultat pe 89,3 FM. E ora 13 și 2 minute. În această oră vă propun să ascultați Florian Rus și N-am mai iubit așa pe nimeni, Sean Paul featuring Ina cu Larry Talk to Me, Lidia Buble și Le-am spus și fetelor, dar și The Urs cu Vântul. 0754-208-208, dacă dorești să trimiți un gând frumos cuiva drag, ai o dedicație pentru cineva special sau dorești să asculți o anumită melodie în playlistul Sighet FM, aștept mesajele voastre, iar acum Mira și cu tălpile goale ascultăm la Sighet FM.

Dragii mei, vă reamintesc că astăzi, 11 august, până mâine dimineață la ora 10, meteorologii anunță o intensificare a căldurii și un disconfort termic accentuat în unele zone aflate sub cod portocaliu. Maximele vor ajunge la 35-38 de grade, iar indicele temperatură umezială va depăși pragul critic de 80 de unități. Așadar, astăzi trebuie să fim puțin mai atenți la noi, apa să ne fie în permanent la îndemână. Evitați pe cât posibil soarele puternic în orele amiezii, purtați haine lejere și deschise la culoare și nu uitați de protecția solară. Iar atenția noastră merge în special către copii și vârstnici care resimt mult mai puternic temperaturile ridicate. E vară, să ne bucurăm de ea, dar să o facem responsabil.

0: epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

Un incident neobișnuit a dat peste cap un zbor din Canada. Un avion nu a mai putut decola după ce un copil a refuzat să-și pună centura de siguranță. Aeronava se pregătea să plece din Victoria spre Toronto, însă copilul stătea în picioare pe scaun și nu putea fi convins să poarte centura. Nici părintele, nici echipajul nu a reușit să rezolve situația, iar din motive de siguranță, avionul s-a întors la terminal. Întârzierea a fost suficient de mare încât aeronava să nu mai poată pleca înainte de închiderea pistei, iar pasagerii au fost nevoiți să-și reprogrameze călătoria. Incidentul a stârnit și o dezbatere. Cât de toleranță ar trebui să existe atunci când călătorim cu copiii? Unii au criticat părintele, în timp ce alt pasager aflat la zbor a spus că micuțul părea mai degrabă speriat de zbor decât neastâmpărat. Cert este că în avion centura nu este opțională, mai ales la decolare, aterizare sau în cazul turbulențelor, regulile de siguranță trebuie respectate indiferent de vârstă. Lidia Buble și el le-am spus și fetelor ascultăm chiar acum.

Și pentru că astăzi avem un cod portocaliu de caniculă, apare inevitabil întrebarea la câte grade setăm aerul condiționat ca să ne fie bine, dar să nu ne speriem nici când vine factura. Specialiștii recomandă în general o temperatură de 24-26 de grade Celsius, să coborăm aparatul la 18 sau la 20 de grade atunci când afară sunt 35-38, nu înseamnă că încăperea se va răci mai repede, din contră. Aparatul va trebui să lucreze mai mult pentru a ajunge la temperatura setată, iar consumul de energie poate crește. Mai ajută câteva lucruri simple, trageți jaluzelele sau draperiile în orele cu soare puternic, curățați periodic filtrele și folosiți funcția Eco, dacă aparatul o are. Iar în cazul aparatelor moderne, menținerea unei temperaturi constante poate fi mai eficientă decât pornirile și opririle repetate. Așadar, pe caniculă nu trebuie să transformăm casa într-un frigider. 24-26 de grade pot însemna confort, răcoare și un consum mai cumpătat de energie.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Hei, pescarule, te-ai săturat să inventezi scuze că apa a fost prea mare, luna a fost prea plină sau că peștele a intrat în grevă? Lasă poveștile pentru amatori și vino la Kingfisher, magazinul pescarului din Sighet. Avem echipamente de pescuit și momeli atât de convingătoare încât peștii o să se bată pe cârligul tău, mai ceva ca la promoții. Ne găsești pe strada Gheorghe Doja, numărul 10. Kingfisher, pentru că o zi proastă la pescuit e tot mai bună decât o zi bună la muncă. Dar e și mai bine când chiar prinzi ceva.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi cu Alexandra pe Frecvență. Este o zi fierbinte la propriu, așa că înainte să vă spun pa-pa, vă reamintesc că aveți grijă de voi. Hidratați-vă, căutați umbră, evitați soarele puternic și nu uitați că prevenția contează, mai ales în aceste zile caniculare. În rest, ce să vă spun? Bucurați-vă de vară, de vacanță, de o limonadă rece, de o înghețată, de o seară frumoasă pe terasă și mai ales de oamenii dragi. Eu sunt Alexandra și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 pe aceeași frecvență 89.3. Să aveți o după-amiază minunată cu zâmbete și cât mai multă răcoare. V-am pupat! Normal,

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757385523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
1: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775-663-340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Epilare definitivă vara? Da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741-740-490. Vânzări angro și on detail și distribuție. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satul Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742122615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
3: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Valianu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
6: Depozitul Timara, fostul magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.
3: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solot Vino, pe strada TCU numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Stay here, Joanne, and then the game. Then the game.

0: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757-954-332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, sighetul Marmației. Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Castighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748 982 975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374-833-554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva. Construim împreună un viitor sigur.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogari.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 17.
2: Around the world.

0: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546. Sighetu Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetu Marmației. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: La doar 5 minute de Sighetu Marmației, în Solodvino, pe strada TC1 numărul 18, găsești clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copiii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, ORL, mamologie și alte specialități de medicină generală. Toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741 595 656, iar în Vișeul de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747 768 282.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159, și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Epilare definitivă vara? Da. Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze, un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației. Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești București la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă! Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil, într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetul Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur!

5 Siget FM. 89,3 FM. Shape out, man.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
4: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
5: Da.
4: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
5: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
4: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
5: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
4: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
4: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
4: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
4: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
7: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OCU Vision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OQ Vision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei, sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
5: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
6: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc, gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
4: Aviva SRL angajează muncitori în producție. Dacă îți dorești un loc de muncă stabil într-o companie serioasă, te așteptăm în echipa Aviva. Oferim contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, salariu motivant, tichete de masă, transport asigurat pe rutele companiei și posibilități de dezvoltare profesională. Experiența nu este obligatorie. Oferim instruire la locul de muncă. Pentru informații și programarea unui interviu, sunați la 0374 833 554 sau vă așteptăm la sediul companiei Aviva din Sighetu Marmației, zilnic între orele 8-15. Aviva, construim împreună un viitor sigur! Hey, this for you, babe. You know I'm talking to...

0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișan, numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineață la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Întoarcerea este la ora 13. Totul rapid și confortabil, microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii,

0: 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
1: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

93.3 FM. What the hell do you mean I've got to wait in line?

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Sighetul Marmației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depot, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depot angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepot@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depot. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
0: Vrei să scapi de frig iarna și de căldură vara? Alege izolația cu spumă poliuretanică, soluția modernă, eficientă și de durată. Suntem o firmă locală, folosim doar materiale premium, iar rezultatul este clar. Facturi mai mici la energie, izolație termică și fonică excelentă și o durată de viață foarte mare. Izolăm mansarde, hale, beciuri, tavane și pereți, rapid, curat și profesionist. Și atenție! Oferim consultanță gratuită pentru fiecare lucrare. Sună acum la 0748-982-975 și adu confortul în casa ta. Izolații cu spumă poliuretanică. Eficiență locală, calitate garantată.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Denterix CT, centru exclusiv de radiologie dentară și tomografie computerizată. Denterix CT vine în sprijinul pacienților pentru obținerea de radiografii dentare sau tomografii de înaltă calitate, oferind medicilor garanția unei investigații medicale complete la cele mai înalte standarde de calitate, cu nivel de iradiere cu până la 90% mai mic decât cele clasice. Ne găsiți în Sighetul Marmației pe strada Ioan Mihali de Apșa, numărul 35, între orele 9 și 18, sau la numărul de telefon 0741-595-656, iar în Vișeu de Sus, pe strada Libertății, numărul 26, între orele 9 și 17, telefon 0747-768-282. La doar 5 minute de Sighetul Marmației, în Solodvino, pe strada TC-ul numărul 18, găsești Clinica Solmed, un centru medical modern dedicat sănătății tale. Specializați în tratamentul astmului bronșic, bronșitelor, alergii sezoniere, rinite, otite, sinuzite, frontite și alte afecțiuni respiratorii post-COVID, medicii de la Solmed îți oferă diagnostic corect, tratamente personalizate și grijă reală pentru fiecare pacient, începând de la copii de 5 ani. Dar nu ne oprim aici! Clinica Solmed oferă analize, ecografie și consultații în alte specialități medicale, ortopedie și traumatologie, ginecologie, urologie, endocrinologie, flebologie, orele, mamologie și alte specialități de medicină generală. toate serviciile se află într-un singur loc, cu programări, la prețuri de Ucraina. Sună acum și programează-te în limba română 0757-385-523. Găsește detalii pe www.solmed.com.ua. Clinica Solmed. Sănătatea ta, prioritatea noastră.

0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Depozitul Agroron din Sighetu Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salaru!
3: Ha?
6: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Epilare definitivă vara? Da, da! Tocmai vara este momentul potrivit dacă respecti recomandările specialistului. Bucură-te de vacanță fără grija lamei, fără fire crescute sub piele, fără foliculită și fără epilări la câteva zile. La Beauty Studio Ana Ștefan, tehnologia modernă permite efectuarea ședințelor și în sezonul cald, în condiții de siguranță. Programează-te la 0757954332 sau scrie-ne pe WhatsApp. Te așteptăm și pentru machiaj permanent la sprâncene, ochi și buze. Un rezultat care rezistă între 1 și 3 ani, indiferent de sezon. Beauty Studio Ana Ștefan, Sighetul Marmației.
2: Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? La Văleanu Auto rezolvi totul simplu și eficient. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Fără stres, fără timp pierdut. Și mai simplu, te poți programa online direct pe site-ul nostru când îți este mai convenabil, www.valianuauto.ro. Iar ca să nu ai nicio grijă, noi îți reamintim din timp când expiră ITP-ul, ca tu să nu uiți. Ne găsești pe strada Crișană numărul 136, lângă stația CFR Cămara. Văleanu Auto. Siguranța ta începe cu un ITP corect. Programează-te acum și circulă fără griji. Telefon 0745 522 546.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
1: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.

0: ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
4: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
5: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bio

0: Electromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
0: Sighetul Armației, e timpul pentru un nou început. În curând se deschide Bibo Depo, noul depozit de bricolaj cu tot ce ai nevoie pentru construcții, finisaje, instalații și corpuri de iluminat. Iar acum ne formăm echipa. Bibo Depo angajează casieri și personal pentru activitatea din sectorul materialelor de construcții. Oferim condiții atractive de muncă, un mediu modern și șansa de a face parte dintr-o echipă nouă și dinamică. Ne găsești pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea spre Baia Mare. Trimite-ne CV-ul tău la adresa bibodepo@yahoo.com sau sună acum la 0744564995. Bibo Depo. Construim împreună un nou început în Sighetul Marmației.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

vide. Je l'ai ma mort.

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Eram aprinsă cu frânghii din trecut. Mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima-n bucă, stu mai cu sud. E clar, toți mă știau, doar